0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer.

0: Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikale leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. Mejerigiganten Arla har fået grønt lys til en stor fusion med et tysk og et hollandsk mejeriselskab, det oplyser EU-kommissionen. Fusionen skaber Europas største andelsmejerikoncern, som bliver ejet af 12.000 landmænd. Ifølge EU vil fusionen ikke mindske konkurrencen i Europa i væsentlig grad. Hovedsædet bliver i Viby ved Aarhus, hvor Arla Foods i forvejen holder til. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrte ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab.
2: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får en dag i dag med nogen eller en del sol. En overgang, så bliver der altså mere skyde og faktisk også mulighed for lidt regn i løbet af dagen i dag. Måske også lidt byer, men det er ikke nogen, der bliver særlig lange. Det er sådan nogle meget, meget korte nogen. Temperaturen i dag er op imod 25 grader varme.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
4: Dette er Radio Silkeborg.
5: Radio Silkeborg.
6: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Ja, begge dem her kan man jo så opleve her de næste par dage, eller i hvert fald en af dem i de næste par dage, og så den anden person kan man så opleve senere på sommeren. Burhan G kommer jo til Danmarks største vejfest, og Medina spiller jo i morgenaften til Hederytmer. God morgen og velkommen til. 5:05 er klokken. Det er fredag morgen den 29. maj, og vi er gået i gang med en solbeskinnet dag, hvor temperaturen i dag sniger sig op omkring en 25 grader varme, og så måske endda lokalt en smule højere. Og så kan der altså komme sådan nogle kraftige, hissige byer på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen i dag, men det skulle ikke blive til det helt store. Men nu er du i hvert fald advaret, ikke? Vi skal her til morgen blandt andet have en hulens masse god musik. Vi skal også have sådan en fredagssang i dag, og den kan du allerede nu byde ind på via sms'en på 40 25 67 89, på hvilken sang du tænker, okay, den starter vi lige weekenden Hederytmer, you name it, med. Det er bare med at sende dit bud afsted til 40 25 67 89. Udover det, så skal vi selvfølgelig også lige kigge lidt nærmere på i går. Fordi at i går, der sendte vi jo live blandt andet fra Hederytmer. Og hvordan det gik, det blev du meget klogere på også i løbet af morgenen. Så altså masser af god grund til at selvfølgelig at blive hængende. Og her måske endnu en grund. Det her, det er Svea S. og Sigvart. Den hedder Lyse Netter. Godmorgen, 6:06 her på Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nilsson.
5: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
6: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
7: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

Det her, det er Christoffer, og ja, han kalder sig jo selv ham med gitaren, og han kommer jo så til Danmarks Største Vejfest, og erstatter jo altså Aqua, og skal spille til Danmarks Største Vejfest om fredagen. Godmorgen, Jørt, og velkommen til. 6:19 er klokken. Vi er i fuld gang med en dejlig, dejlig fredag morgen. Solskin op imod 25 grader, måske lokalt en smule højere i dag. Endnu en fantastisk dag, også hvis man skal afsted til lidt hede rytmer. Hede rytmer skal vi også lige stifte bekendtskab med lidt senere her på morgenen. Nu, der skal vi lige kigge lidt nærmere på, hvad det er for en fredag, vi er gået i gang med. Fordi jeg kan da fortælle, at netop i dag, jamen så vandt Tyskland det europæiske Melodi Grand Prix i Oslo med sangen, der hed Satellites. Det var i øvrigt en sang, der var sunget en, der hed Lena. Chanel og Nevergreen, som jo var det danske bud, blev nummer 4 for Danmark. Og den her sang, der hed In a Moment Like This. Hvad der ellers skete? 2003. Der skal vi tilbage til noget fodbold. Brøndby vandt pokalfinalen i fodbold ved at besejre FC Midtjylland med 3-0 på dagen i dag. Og så indviede dronning Margrethe i øvrigt også en ny strækning i Københavns Metro på dagen i dag. Så det er sådan et historisk set, hvis man sådan går til årene tilbage. Ja. LaToya Jackson, amerikanske sangerinde, og i øvrigt også søster til Michael Jackson. Hun optræder i øvrigt også i den nye film, der hedder Michael, der altså handler om Michael Jackson. Hun har fødselsdag i dag. John F. Kennedy ville i øvrigt også have fødselsdag i dag. Ja, så der er sådan lidt kendisfødselar på dagen i dag. Ida Wohlert, tv-vært, fødselsdag i dag. Lena Beyer, fødselsdag i dag, jo også tv-vært. Og så er der lige en herre, som jo har lavet en sang, som rigtig mange har sunget med på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv, og måske stadigvæk gør det, når de hører den. Han hedder Brian Rice, og han har også fødselsdag i dag. Så stort tillykke med fødselsdagen, og i øvrigt også til dig, hvis du er en af dem, som har fødselsdag i dag. Jeg håber, du får en rigtig dejlig dag. Jeg synes, vi skal tage den med Brian, fordi det er længe siden, jeg har spillet den her radioen. Så lad os bare tage den her til din fredag morgen, fødselaren i dag. Brian Rice, her er kæmpehittet No Promises.

Det er tre brødre, som hedder Jonas Brothers. What a man gotta do. Jeg er på Radio Silkeborg til din fredag morgen. Godmorgen, 2 minutter til, at vi lige giver dig en lille update på, hvad der sker i den store verden, og selvfølgelig også lokalt. Og så skal jeg også meget, meget snart give dig sådan en lille, ja, lad mig sige, en lille pitch for, at du skal besøge vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk. Der er 15.000 gode grunde til at gå ind på den hjemmeside, nemlig. Og kan du ikke helt vente, så kan du bare gå ind og smugkigge allerede nu. Jeg skal nok fortælle mere i radioen meget, meget snart. Her, der får du Madonna sammen med Sabrina Carpenter. Det er Bring Your Love. Ask yourself.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Bjerringbro Silkeborg har fået papir på endnu et af klubbens største talenter. Den 17-årige stregspiller Mikkel Medum, der for en måned siden var med til at vinde DM-bronze med U17-holdet, er kommet på kontrakt i klubben. BSH oplyser, at der er tale om en længere kontrakt. Det er et stort skulderklap for at vide, at klubben tror så meget på mig, siger Mikkel Medum til Midtjyllands Avis. Nu er det planen, at Mikkel Medum lige så stille skal sluses ind i ligatruppen. Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikale leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrtede ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab.
2: Lad os kigge lidt på fredagens vejr, om vi får nemlig nogen eller en del sol i dag. En overgang, så bliver det faktisk mere skyet, og så er der også mulighed for lidt regn eller en enkelt byge, men det skulle ikke blive til det helt store. Temperatur i dag så er omkring en 20-25 grader. Lokalt så kan vi faktisk få en smule højere. I aften, ja, der får vi altså fortsat nogen eller en del sol i løbet af nattetimerne. Klart vejr, efterhånden risiko for lidt diser og togbanker flere steder. Temperatur mellem 9 og 11 grader varme.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
4: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
5: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
6: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
7: Alt i butikken minus 25%.
8: Ja, minus 25% på alt.
7: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nielsen.
9: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer. Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
10: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
11: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

Demi Davids taler og Nile Rodgers. Det her, det var Talk To Me her på Radio Silkeborg. Godmorgen. Klokken er 22 minutter i 7. Det er fredag morgen her i Silkeborgs bedste morgen. Bevejlet hedder Jakob, siger godmorgen til dig. Nu skal du høre, hvis du går en tur ind på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk. Derinde, der har du jo 15.000 gode grunde til at gå ind. Du kan nemlig vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Og gavekortet her, det skal altså indløses i en butik, og du har 9 butikker at vælge imellem, før du kan tilmelde dig konkurrencen via vores hjemmeside. Så skal man også lytte rigtig godt med i radioen, fordi hver dag, ja, så er både Lars og Michelle og så videre klar med en lokal lyd, hvor du skal gætte, hvor lyden er optaget, og tilmeld dig så i konkurrencen i vores konkurrenceformular ind på vores hjemmeside. Vi ringer i øvrigt finalister op, og det er fra mandag den 8. juni til den 12. juni. Og det er altså både Netolino Køkken, Bad og Garderobe. Vi har Farsted Optik i Silkeborg og Ry, Kloster Sølv, Sismine Kro, Bike World, Tvilum Café og Gårdbutik, BG Flyt, Korean Barbecue og Sundhedsklinikken Renew Silkeborg. Så gå lige ind via vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk, og læs mere op på det her. Og så lige, ja, måske sætte en føler på, om du føler dig en smule heldig, ikke? Ja, 15.000 kroner på Radio Silkeborg gavekortet kan du altså vinde. Om lidt, så er vi klar med GOPS. Den hedder 1000 år i øvrigt sammen med Rasmus Ebak og Ankerstjerne. Og det her, det er nogle gavegutter, som jo er ret fede live også. De hedder Emil Kruse, OK OK og Anton Edwards. Og den her sang, som jeg jo et eller andet sted synes skulle hedde Silkeborg City. Det lyder måske ikke så godt sådan, når man synger det. Her er Copenhagen City.

Drops, Rasmus Ebak og Ankerstjerne på sangen her. 1000 år hedder den. Godmorgen og velkommen til Silkeborgs bedste morgen. Der er små 13 minutter til, at klokken den bliver 7, hvor vi giver dig en opdatering på, hvad der selvfølgelig sker i nyhederne og sådan lokalt og så videre. Så der er lidt nyheder på vej til dig her om ikke så forfærdelig lang tid. Og lige på den anden side af klokken 7 i øvrigt her til morgen, der stifter vi lige lidt bekendtskab med Hede Rytmer. Vi sender jo fra Hede Rytmer hver eftermiddag her på radioen. Det er for klokken 13 i øvrigt igen i dag, og Michelle er i studiet, og så har vi jo både Simon, Katrine og Jamila i øvrigt ved Hede Rytmer. Og i morgen fra klokken 12, der er vi altså at finde selvfølgelig også på, på pladsen igen. Så det kan du godt glæde dig til. Og de snakkede jo også med en masse personer i går, og det skal vi så kigge lidt nærmere på lige på den anden side af klokken 7 her til morgen. Det her, det er i øvrigt musik til din morgenkaffe, køreturen på jobbet, hvor end du vil. Det her, det er Dalin, den hedder Det Hele Værd. Godmorgen. Jeg ved.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Husk 365

0: Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærild eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Du har mistet dit

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Bjerringbro Silkeborg har fået papir på endnu et af klubbens største talenter. Den 17-årige stregspiller Mikkel Medum, der for en måned siden var med til at vinde DM-bronze med U17-holdet, er kommet på kontrakt i klubben. BSH oplyser, der er tale om en længere kontrakt. Det er et stort skulderklap at få at vide, at klubben tror så meget på mig, siger Mikkel Medum til Midtjyllands Avis. Nu er det planen, at Mikkel Medum lige så stille skal sluses ind i ligatruppen. Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrte ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab.
1: Lad os se lidt på fredagens vejr, om vi får nogen eller en del soledag, en overgang mere skyde, og så også mulighed for en enkelt regnby. Det skal ikke blive til det helt store, men den kan være ret kraftig, når den så engang kommer. Temperaturen i dag mellem 20 og 25 grader, lokalt måske en smule højere. I aften og nat forholdsvis også ret godt vejr, klart og solrigt. I løbet af nattetimerne stedvis stiger togbanker flere steder, og temperatur mellem 9 og 11 grader svarme.
2: Været sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet. Radio Silkeborg. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Det her, det er musik fra Fire Sky. Den hedder Silent Treatments. Godmorgen og velkommen til. Vi er i fuld gang med fredag morgen her på Radio Silkeborg. Vi er i fuld gang med Silkeborgs bedste morgen. Og det er en dejlig fredag med temperatur i dag omkring en 20-25 grader, som dagen den skrider frem. Og så er det jo endnu en dag, hvor der er hederytmer i Silkeborg. Og i går, jamen der startede det hele jo, og vi har jo også en masse kollegaer afsted til hederytmer. Vi har både Simon, Vitamilia og Katrine. Og så i øvrigt Michelle, som jo står i studiet. Og det gør hun også igen i eftermiddag, hvor vi altså også har masser af live reportager og så videre fra Hederytmer 2026. I går så blev der jo blandt andet snakket lidt med folk omkring i madboder, barer og gæster og alt muligt andet. Og en af de steder, man måske kommer hen i løbet af Hederytmer-turen, ja, det er omkring de her madboder. Og der var med Jamilia i øvrigt også i går og fik en snak med Anders. Og hvordan den snak, den i øvrigt lød, det kan du faktisk lige høre lidt mere til her.
1: Og det dufter nydeligt her på pladsen, og det kan du måske fortælle lidt om.
2: Det kan jeg i hvert fald. Vi er jo ny, hvad kan man sige, vi er jo den gamle, har været med på Hederytmer i mange år efterhånden, og har til år valgt at sådan retænke hele den her måde, vi laver mad og festival og mad på. Jeg er kommet med som ny chef her for det, vi kalder On Grand Solution, som egentlig er det gamle spiselav, hvor vi har retænkt hele vores festival med nye ting. Hvordan kan vi lave det til en mere sådan catered oplevelse for gæsten, så man får noget utroligt lækkert høj kvalitets mad, men vi samtidig kan levere de her store volumer, som vi har været kendt for i mange år. Det har vi arbejdet målret på, siden jeg startede her i januar, så de sidste 6 måneder, der har vi knoklet alt, hvad vi kan for at være klar til i dag, hvor sæsonen går i gang. Vi glæder os rigtig meget.
1: Og ja, og jeg glemmer lige at introducere dig. Hej, Anders.
2: Hej.
1: Anders, hej. Du er ny her, ny ejer for alle de her madboder, der står her på Hederytmer. Det første, jeg lod mærke til, det var altså de her meget flotte skilte og lidt sjove navne. Jeg kan da i hvert fald sige Disco-rullen.
2: Ja.
1: Det kunne man måske lige tænke over, men det giver så god mening, mig og Katrine, vi sad lige og snakkede om, at det er noget, der er i øjefangene. Kan du fortælle, at det her får os at komme lidt ud til de unge mennesker?
2: Det er det rigtig meget. Man kan sige, at målgruppen på Hederytmer er jo ikke verdens yngste, men vi er jo også mange andre steder. Men det er ting som det her blikfang. Det er meget pænt og ordentligt, alt hvad der er her rundt omkring, og det er meget skovligt og naturfarver. Og man har det her, der nærmest sådan er helt lilla, og man har den her diskokugle-effekt. Jamen, det er jo noget, som gør folk lige kigger og stopper op og siger, men diskorullen, hvad er det? Og det er jo ikke andet end en helt klassisk crispy pork roll, som vi har lavet i mange år. Men tænk på en ny måde at få prøve at skabe noget nyt larm omkring den.
0: Ja, jeg glæder mig i hvert fald til at prøve diskorullen på et eller andet tidspunkt i løbet af de næste par dage til Hederytmer 2026. Nå, men prøv at der er masser af Hederytmer senere på morgenen. Godmorgen til dig, og velkommen. Her er det Anton Westerlin.

0: Verdensranglistens nummer 1, Jannik Sinner, er helt sensationelt ude af French Open allerede efter anden runde. Det blev en kendsgerning efter et højdramatisk nederlag i 5 sæt til argentinske Juan Manuel, som er nummer 56 på listen. Det sensationelle Jannik Sinner-exit betyder, at dominansen i Grand Slam-regi nu er blevet brudt. Jannik Sinner og Carlos Alcaraz har på skifte vundet de seneste 9 Grand Slams, men med Sinners exit står det klart, at de to tennisstjerner ikke kommer til at triumfere på Roland Garros i denne omgang. Carlos Alcaraz meldte på forhånd afbud til turneringen, og det betyder, at Novak Djokovic nu får en gylden mulighed for at vinde sin 25. Grand Slam i en alder af 38 år. Mauricio Pochettino er efter sigende i gang med at få styr på sin trænerfremtid. Den argentinske cheftræner står for tid i spidsen for USA's landshold, men efter VM-slutrunden udløber hans kontrakt med det amerikanske fodboldforbund. Pochettino skal derfor finde en ny arbejdsgiver, som meget vel kan blive italienske AC Milan. Pochettino har allerede været til møde med Milans ledelse om et fremtidigt samarbejde. AC Milan sluttede sæsonen på en skuffende femteplads i den italienske Serie A og skal derfor ikke spille Champions League i næste sæson. For tredje gang i år, Giro d'Italia, kørte den franske cykelstjerne Paul Magnier først over målstregen. Paul Magnier var klart hurtigst i spurten på gårsdagens 18. etape. Dermed cementerede den spurtstærke franskmand sin status som løbets hurtigste rytter. Jonas Vingegaard forsvarede på fornem vis sin førertrøje, og det er formentlig kun et invaliderende styrt, der kan forhindre danskeren i at tage den samlede sejr i løbet, som afsluttes på søndag i Rom.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
2: Helt deroppe på Briersvej.
3: Flyggerfarver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
5: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

Jeg har faktisk ikke oplevet dem her live, men jeg tænker, at jeg godt kunne tænke mig det på et eller andet tidspunkt. De skulle være ret fede i øvrigt. De hedder Apaka, og det her det er Flue i et spind her på Radio Silkeborg til din fredag morgen. Godmorgen, 29. maj er vi i gang med. Solen skinner, det er en dejlig dag, som er i vente. Og hvis du lige besøger vores hjemmeside, den hedder iøvrigtradiosilkeborg.dk, derinde der kan du få 15.000 gode grunde til at gå ind og tjekke det hele ud. Du kan nemlig være med i konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner, så lige gå ind og tjek på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk. Jeg skal selvfølgelig nok fortælle mere om det her lidt senere i løbet af morgenen. Og ved du hvad, jeg skal jo også bruge din hjælp her til morgen. Det skal jeg gøre via sms'en på 40 25 6 7 8 9. Vi skal jo have fundet sådan en rigtig fredagssang, vi skal spille lige på den anden side af klokken 8:30. Det er både en fredagssang, en weekendstarter-sang, en hed rytmer-starter-sang, jamen you name it, ved du hvad? Det er din chance for at være medbestemmende på playlisten. Du skal bare sende mig en sms på 40 25 6 7 8 9. Hvad tænker du? Vi skal spille radioen lige på den anden side af klokken 8:30. 40 25 6 7 8 9. Der er lidt nyheder, blandt andet på varer til dig, når klokken den bliver 7:30. Inden da, så napper vi lige sangen her. Super fed fra Metro Booming, The Weeknd, 21 Savage. Sangen her, den hedder Creeping. Godmorgen.

Metro Booming, The Weeknd og 21 Savage og Creeping her til, ja, måske køreturen på jobbet. Godmorgen. Rigtig god tur. Jeg har faktisk ikke melding om, at der skulle være... Der er sket noget i trafikken. Det skal se, ja, ser stadig roligt ud her til morgen, så rigtig, rigtig god tur til dig, og selvfølgelig kører forsigtigt. Dan Jensen, han er klar med lidt nyheder her om et øjeblik, også fra det lokale blandt andet. En dag blæst sammen med Caroline Mausing og sangen, som hedder Før det kan gå op. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Bjerringbro Silkeborg har fået papir på endnu et af klubbens største talenter. Den 17-årige stregspiller Mikkel Medum, der for en måned siden var med til at vinde DM-bronze med U17-holdet, er kommet på kontrakt i klubben. BSH oplyser, at der er tale om en længere kontrakt. Det er et stort skulderklap at få at vide, at klubben tror så meget på mig, siger Mikkel Medum til Midtjyllands Avis. Nu er det planen, at Mikkel Medum lige så stille skal sluses ind i ligatruppen. Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrtede ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab. Nogen eller en del sol i Østjylland, men en overgang bliver det mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Temperatur op mellem 20 og 25 grader. Svag til jævn vind, men ved kysterne op til frisk vind.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
2: Til en lille beretning fra Silkeborg Flytteforretning.
3: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde 2 flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
6: Gigantisk sommersalg i Tøjeksperten Lort Nielsen.
7: Alt i butikken minus 25%.
8: Ja, minus 25% på alt.
7: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nielsen.
9: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer. Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
10: Ja, det er Botex, goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

0: Det er musik her fra Albert Heath og sangen, som hedder Daisy. Godmorgen og velkommen til. Hvis du er på vej på jobbet, jamen rigtig god tur og kør forsigtigt. Hede Rytmer 2026 er jo i fuld gang, og i går, ja, der var vi altså også live fra Hede Rytmer 2026. Og ja, nogen, der blandt andet var på scenen, det var jo Purple Parade Band, og dem snakkede Simon blandt andet med i går, i hvert fald forsanger Søren. Og hvordan den snak blandt andet gik, jamen det kan du høre lidt mere til lige præcis her.
1: Og Søren, du er ved at være klar sammen med bandet.
2: Ja, vi er fuldstændig klar nu. Vi har været lige for lov at lave lydprøve ude på scenen, fordi vi er jo første band, så vi har haft lidt god tid til at lave lydprøve. Og det lyder bare sindssygt godt. Og det er sindssygt dejligt derude. Det bliver lidt varmt på scenen, kan jeg mærke.
1: Hvordan har det været at troppe op til Hede Rytmer indtil videre?
2: Ej, jamen mega hyggeligt. Altså det her virkelig, virkelig smukke sted, de her dejlige omgivelser, og så er der utrolig sødt personale, der bare har forkælet os helt vildt. Og så kom vi ud på scenen, hvor det bare lyder afsindig godt. Så det har været en fest indtil videre.
1: Når I så skal rundt på turné nu og spille lidt rundt omkring, får I også tid til lidt sommerferie og hygge?
2: Vi holder sommerferie lige om lidt. Der er en af os, der skal ud og gå Caminoen, og der er forskellige ting. Nogle spiller med nogle andre ting, men det er vores gå på sommerferiejob, det her, og så starter vi op i august igen.
0: Ja, jamen Hede Rytmer er altså i fuld gang i de her dage. Startede jo så i går, og i dag, jamen tætpakket program igen til Hede Rytmer. Det er Poul Krebs klokken 15.30 i dag. Så har vi Savers klokken 17.30. Det er Drew Sigamore klokken 19.30. Benjamin Hauer familien klokken 21.30 i dag. Og så 23.30 i aften er det Queen Machine. Så skal du afsted i dag, jamen rigtig, rigtig god fornøjelse. Også mange fede navne selvfølgelig på plakaten i morgen. Det kan man jo tjekke lidt op på nettet. Og vi er selvfølgelig også live for Hede Rytmer igen i dag, og det er Michelle blandt andet i studiet her fra klokken 13 her på Radio Silkeborg. Så ja, det er bare med at tune ind og få en lille smule stemning og selvfølgelig blive let op til lidt godt med Hede Rytmer her i weekenden. Om lidt, så er der Tame Impala og Genie, den hedder Dracula. Først Nikolaj og Søren Rasteden. Hej matematik, det er Walkman.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Norwegian
4: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: med designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk.

0: tilbud.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Bjerringbro Silkeborg har fået papir på endnu et af klubbens største talenter. Den 17-årige stregspiller Mikkel Medum, der for en måned siden var med til at vinde DM-bronze med U17-holdet, er kommet på kontrakt i klubben. BSH oplyser, at der er tale om en længere kontrakt. Det er et stort skulderklap for at vide, at klubben tror så meget på mig, siger Mikkel Medum til Midtjyllands Avis. Nu er det planen, at Mikkel Medum lige så stille skal sluses ind i ligatruppen. En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. Alle afgange her til morgen aflyst på de to linjer på letbanen i Aarhus L1 og L2. Det skyldes et nedbrud på signalsystemet. Det skriver Midttrafik på sin hjemmeside. Det vides endnu ikke, hvornår driften kan genoptages. Midttrafik opfordrer til at holde øje med infoskærme, rejseplanen eller appen Midttrafik Live, hvor man kan følge trafikken lige nu. Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering.
2: Det bliver en ganske dejlig fredag med masser af sol på programmet, en overgang også lidt mere skyet, og så mulighed faktisk for en enkelt regnby. Ikke noget, der skulle blive til det helt store, men der er en lille smule chance i løbet af dagen i dag. Temperatur mellem 20 og 25 grader, lokalt måske en smule højere i løbet af aften og nattetimerne. Klart vejr og efterhånden også lidt solskin, og ellers stedvis risiko for lidt dis og tågebanker, som natten skrider frem. Temperatur i aften nat mellem 9 og 11 grader varme.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

En sang, som han i øvrigt har skrevet til hans kone. Og ringede hjem fra London og præsenterede den for hende i telefonen. Og ja, der udbrød hun simpelthen gråd af ren kærlighed. Så der var rigtig meget kærlighed i telefonen den dag, Andreas Odbjerg han ringede hjem. Og jeg fortalte det, han har skrevet den her sang og lavet den. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen i øvrigt til Silkeborgs bedste morgen. Vi er i fuld gang med fredag den 29. maj. Godmorgen til dig. 8:05 er klokken. Hvis du er mødt på jobbet, jamen så rigtig god arbejdsløst til dig. Hvis du er en af dem, som måske bare sidder og slinger stadigvæk, jamen så god fornøjelse med det. Prøv at høre, vi har lidt sportsnyheder klar til dig om et øjeblik. Jeg kan i øvrigt også lidt senere fortælle dig lidt mere om, hvordan du kan løbe afsted med Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Allerede nu, så kan du smugkigge. Det kan du gøre på vores hjemmeside, den hedder radiosilkeborg.dk. Vi skal i øvrigt også lige sådan stifte lidt bekendtskab med Hed Rytmer 2026. Det er jo i de her dage, det løber stablen inde nogle gange i dag. Jamen, så er der jo masser af fede artister på scenen til Hed Rytmer. Og vi er jo altså også live derfra i eftermiddag, og det er blandt andet med Simon, Katrine, Jamilia og også Michelle, som jo blandt andet rapporterer lidt fra Hed Rytmer. Og det gjorde de også i går, hvordan det lød. Det kan du høre mere til, hvis du selvfølgelig bare lige bliver hængende. Jeg hedder Jørgen Jacob, siger godmorgen her sammen med David Guetta og Jennifer Lopez. Det her er en dejlig sang. Den hedder Save Me Tonight. Godmorgen, 6:08.

0: Verdensranglistens nummer 1, Jannik Sinner, er helt sensationelt ude af French Open allerede efter anden runde. Det blev en kendsgerning efter et højdramatisk nederlag i 5 sæt til argentinske Juan Manuel, som er nummer 56 på listen. Det sensationelle Jannik Sinner-exit betyder, at dominansen i Grand Slam-regi nu er blevet brudt. Jannik Sinner og Carlos Alcaraz har på skifte vundet de seneste 9 Grand Slams, men med Sinners exit står det klart, at de to tennisstjerner ikke kommer til at triumfere på Roland Garros i denne omgang. Carlos Alcaraz meldte på forhånd afbud til turneringen, og det betyder, at Novak Djokovic nu får en gylden mulighed for at vinde sin 25. Grand Slam i en alder af 38 år. Mauricio Pochettino er efter sigende i gang med at få styr på sin trænerfremtid. Den argentinske cheftræner står for tiden i spidsen for USA's landshold, men efter VM-slutrunden udløber hans kontrakt med det amerikanske fodboldforbund. Pochettino skal derfor finde en ny arbejdsgiver, som meget vel kan blive italienske AC Milan. Pochettino har allerede været til møde med Milans ledelse om et fremtidigt samarbejde. AC Milan sluttede sæsonen på en skuffende femteplads i den italienske Serie A og skal derfor ikke spille Champions League i næste sæson. For tredje gang i år Giro d'Italia kørte den franske cykelstjerne Paul Magnier først over målstregen. Paul Magnier var klart hurtigst i spurten på gårsdagens 18. etape. Dermed cementerede den spurtstærke franskmand sin status som løbets hurtigste rytter. Jonas Vingegaard forsvarede på fornem vis sin førertrøje, og det er formentlig kun et invaliderende styrt, der kan forhindre danskeren i at tage den samlede sejr i løbet, som afsluttes på søndag i Rom.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
2: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Alt i butikken minus 25%.
5: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nilsson.
6: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
7: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
8: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
9: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
15: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Disse
15: på
16: dagen, der kommer
17: der styrer ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

0: september, jeg elsker dig dans.
1: Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. Det her var den danske sommer her på Radio Silkeborg. Om ikke så forfærdelig lang tid, 9 minutter, så er der engang nyheder klokken 8:30. Og lige på den anden side af dem, jamen, så skal vi altså have gang i dagens fredagssang. Spørgsmålet er jo selvfølgelig bare, hvad er det, vi skal høre som dagens fredagssang? Det er jo sådan en sang, der skal starte og kickstarte fredagen og lige klar til sidste arbejdsdagen, ikke? Og ja, måske også sådan starte weekenden og måske en tur til høje rytmer og så videre. God stemning skal vi i hvert fald have i den, og spørgsmålet er, hvad skal vi spille i dagens sang? Jamen, det kan du være medbestemmende på. Du skal bare sende mig en sms, gør det på 40 25 6789, og så kan det jo være, at det er din sang, der bliver spillet her i dag. Jeg vil bare sige, at der er kommet bud på blandt andet Cotton Eye Joe, der er lidt Brian Adams og Looney og mange, mange andre. Så 40 25 6789 kom med dit bud. Her, du er Lipa og Physical.

Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing her på Radio Silkeborg. Om lidt, jamen, så er vi klar med en omgang nyheder til dig. Det er her klokken 8:30. Og så skal vi altså også have spillet dagens fredagssang, weekendstartersangen. Jamen, you name it, den har mange navne i dag. Så det er lige på den side af klokken 8:30 også. Her er musik fra Harry Styles fra hans seneste album. Det her er American Girls.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Bjerringbro Silkeborg har fået papir på endnu et af klubbens største talenter. Den 17-årige stregspiller Mikkel Medum, der for en måned siden var med til at vinde DM-bronze med U17-holdet, er kommet på kontrakt i klubben. BSH oplyser, at der er tale om en længere kontrakt. Det er et stort skulderklap at få at vide, at klubben tror så meget på mig, siger Mikkel Medum til Midtjyllands Avis. Nu er det planen, at Mikkel Medum lige så stille skal sluses ind i ligatruppen. En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. Alle afgange her til morgen aflyst på de to linjer på letbanen i Aarhus L1 og L2. Det skyldes et nedbrud på signalsystemet, det skriver Midttrafik på sin hjemmeside. Det vides endnu ikke, hvornår driften kan genoptages. Midttrafik opfordrer til at holde øje med infoskærme, rejseplanen eller appen Midttrafik Live, hvor man kan følge trafikken lige nu. Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering.
2: Været sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
3: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
4: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
5: Gigantisk sommersal i tøjeksperten Lort Nilsson.
6: Alt i butikken minus 25%.
5: Ja, minus 25% på alt.
6: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til fars dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nilsson.
7: Sol, sommer, festival. Kom til Hede Rytmer. Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
8: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

Det er i aften, at han er blandt andet at finde på scenen Benjamin Hav og familien til Hede Rytmer i aften. Og det kan du godt glæde dig til. Det skal nok blive rigtig, rigtig fedt. Det er klokken 21.30, han er på til Hede Rytmer i aften. Det her, det var i øvrigt sangen, som hed Portugal. Hej med dig. 22 minutter i 9. Vi kan ikke trække den længere. Vi skal jo have dagens fredagssang, startersang, weekendstartersang, Hede Rytmer startersang. Ja, den har mange navne i dag. Og der er kommet rigtig mange gode bud via sms'en på 40 25 6 7 8 9. Vi er ude i en masse 90'er. Der er en lille smule hiphop og en enkelt rocksang i dag. Det er, hvad der er at vælge mellem. Og så er der altså også et par gode sommersange i blandt. Og jeg har sådan fundet en sang frem, som bare indikerer, okay, nu er det sommer. Ja, det er rigtigt. Det er sådan en sang, hvor man bare tænker, hold da op, så kom den endelig sommeren, ikke? Yes, sol og sommer i radioen lige præcis nu. Du får dagens fredagssang sammen med drengene her. Page 4, det her, det er sommer.

0: Den er ret fed sangen her fra Bebe Rexha, og så den gamle Faithless Insomnia-sang, som jo er blevet brugt i den her. Det er sangen her, som hedder New Religion. Hej med dig, Jørgen, og velkommen til, hvis du lige er kommet ombord. Vi er i fuld gang med Silkeborgs bedste morgen her på en solbeskinnet fredag. Og temperaturen i dag sniger sig op omkring 25 grader. Det er super, super lækkert, så det er jo helt aldeles perfekt, hvis man skal en tur sted til hederytmer. Nogen, der også er til hederytmer, ja, det er jo mine skønne kollegaer her på radioen. Jamilia, der er Simon, og så er der i øvrigt også Katrine. Og de er jo live om eftermiddagen og giver lidt stemningsrapporter osv. fra hederytmer. Og det gjorde de også i går, og der var Katrine rent faktisk gået en tur i baren for at snakke lidt med Naja. Hvordan det lyder, det kan du høre mere til her.
1: Jeg står simpelthen og har fundet en af dem, som der er frivillige over ved baren her til hederytmer. Det er dig, Naja.
2: Ja, det er det.
1: Og er du klar på en god hederytmer?
2: Ja, jeg tror, det bliver mega godt og mega hyggeligt. Det plejer der at være. Og så er vi godt vejr jo. Det er dejligt.
1: Så bliver det måske ikke lidt varmt at stå i baren, eller?
2: Jo, men vi har heldigvis skygge, så det skal nok gå.
1: Men det kan godt blive lidt hit, når man sådan står der og arbejder, ikke?
2: Jo, det kan det godt. Og nogle gange så skal vi også gå i et lidt højt, stærkt tempo, så kan det godt blive lidt varmt.
1: Men som jeg har forstået, så er det jo ikke første gang, at du står i baren til en festival her til hederytmer. Hvor mange år har du gjort det?
2: Det er 4 år, jeg skal være med i år. Ja.
1: Hvad er det, du synes, der er så fedt ved at være frivillig her til?
2: Jamen altså, det er både fællesskabet og det sammenhold, der er her. Altså, det er nogle mega søde mennesker, man står sammen med, og der er også flere genganger. Og så det der med, at man lærer folk at kende, så har man bare nogle fede og hyggelige dage.
0: Så lød det altså i går, da Katrine havde fanget Naja i baren til hederytmer og stemningsrapporter, og hvordan det hele foregår i dag, jamen det kan du selvfølgelig også høre mere til her på radioen fra kl. 13 i eftermiddag. Der er jo et nyheder på vej til dig kl. 9 med Dan Jensen, med en opdatering på, hvad der sker i den store verden. Inden da, så napper vi lige sangen her med Simon Kvam i forgrunden. Hug om og hold om mit hoved.
3: Og

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: smart om det. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun

0: 59 99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
1: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Hos handelsvirksomheden Solo International Trading i Seis Vejbæk ved Silkeborg er overskuddet mere end fordoblet på et år. Virksomheden har det seneste regnskabsår tjent over 33 millioner kroner. Resultatet er kommet efter flere opkøb og øget vækst, siden en kapitalfond købte sig ind i forretningen i 2024. Ifølge Midtjyllands Avis peger direktør Mikkel Elsø blandt andet på flere internationale kunder og stigende markedsandele som forklaringen på fremgangen. Samtidig er medarbejderstaben nu vokset til 32 ansatte. Solo International Trading forventer fortsat vækst og ser nu frem mod at flytte ind i nye lokaler i Hårup til næste år med plads til endnu flere medarbejdere. Regionsrådet er netop blevet orienteret om regionens medicinforbrug i 2025. Forbruget af hospitalsmedicin er steget med 76 millioner kroner til knap 2,8 milliarder, drevet af flere patienter og dyr kræftbehandling. Udgiften til tilskudsmedicin er faldet med 41,6 millioner til knap 1,7 milliarder. Det skyldes lavere udgifter til diabetesmedicin og antibiotika. Til gengæld er udgifterne til ADHD-medicin steget med 19 millioner kroner. Regionen vurderer dog, at udviklingen samlet set ligger inden for budgettet og følger de nationale anbefalinger. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en drone er styrtet ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Det skriver en talsperson fra Forsvarsalliancen på X. Natten til i dag har en drone ramt en bygning i den rumænske by Galați, der ligger nær grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. To personer har ifølge Reuters fået mindre skader i forbindelse med hændelsen. En del sol, men i en overgang bliver det mere skyet med mulighed for lidt regn eller byer. 17-25 grader og køligst i Vestjylland. I aften nogen sol, men mod sydøst mere skyet og måske enkelte byer. Og i nat til dels klart vejr.
0: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Det er Sombre med Homewrecker her på Radio Silkeborg. Hej med dig, god fredag formiddag og velkommen til. Rigtig god arbejdsløs til dig. Mit navn det er Jakob Lør, og jeg er frem til klokken den bliver 10 og skal selvfølgelig sørge for, at du får en masse god musik til arbejdsdagen og starten på din weekend. Jeg har lidt Mark Ronson klar til dig sammen med Miley Cyrus. Den hedder Nothing Breaks Like a Heart. Jeg har Erika Jane, Tove Lo, Niall Horan og mange andre i øvrigt også på vej. Så altså masser af god grund til at selvfølgelig at blive hængende. Her der får du Calbee og Wild Eye.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

det var Annika og Livsforladt her på Radio Silkeborg. Ved du hvad, du kan rent faktisk gå ind på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk. Derinde, ja, der kan du læse mere om, hvordan du bliver den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Og det er et gavekort, du rent faktisk kan bruge i en masse udvalgte butikker. Natoline Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik, Silkeborg og Ry, Kloster Sølv, Sismine Kro, Bike World, Tvilum Café og Gårdbutik, BG Flyt, Korean Barbecue og Sundhedsklinikken Renew Silkeborg. Ind og selvfølgelig læs mere om, hvordan du bliver en vinder og tilmelder dig konkurrencen radiosilkeborg.dk. Her, der får du Romney og She's On My Mind.

Tuvalu. I'm your girl, right? Her på Radio Silkeborg om lidt, så er vi klar med lidt nyheder til dig. Det er her klokken 9:30. Dan Jensen, han giver dig sidste nyt fra, hvad der sker i den store verden, og selvfølgelig også lokalt. Du kan altid holde dig opdateret på midtjyllandsavis.dk, hvis du skal have de lokale nyheder her og nu. Det her, det er Erika Jane, den hedder Death.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Hos handelsvirksomheden Solo International Trading i Seis Vejbæk ved Silkeborg er overskuddet mere end fordoblet på et år. Virksomheden har det seneste regnskabsår tjent over 33 millioner kroner. Resultatet er kommet efter flere opkøb og øget vækst, siden en kapitalfond købte sig ind i forretningen i 2024. Ifølge Midtjyllands Avis peger direktør Mikkel Elsø blandt andet på flere internationale kunder og stigende markedsandele som forklaringen på fremgangen. Samtidig er medarbejderstaben nu vokset til 32 ansatte. Solo International Trading forventer fortsat vækst og ser nu frem mod at flytte ind i nye lokaler i Hårup til næste år med plads til endnu flere medarbejdere. Regionsrådet er netop blevet orienteret om regionens medicinforbrug i 2025. Forbruget af hospitalsmedicin er steget med 76 millioner kroner til knap 2,8 milliarder, drevet af flere patienter og dyr kræftbehandling. Udgiften til tilskudsmedicin er faldet med 41,6 millioner til knap 1,7 milliarder. Det skyldes lavere udgifter til diabetesmedicin og antibiotika. Til gengæld er udgifterne til ADHD-medicin steget med 19 millioner kroner. Regionen vurderer dog, at udviklingen samlet set ligger inden for budgettet og følger de nationale anbefalinger. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en drone er styrtet ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Det skriver en talsperson fra Forsvarsalliancen på X. Natten til i dag har en drone ramt en bygning i den rumænske by Galați, der ligger nær grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. To personer har ifølge Reuters fået mindre skader i forbindelse med hændelsen. Nogen eller en del sol i Østjylland, men en overgang bliver det mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byger. Temperatur op mellem 20 og 25 grader. Svag til jævn vind, men ved kysterne op til frisk vind.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
4: Sol, sommer, festival. Kom til Hede Rytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
5: Gigantisk sommersalg i tøjeksperten Lort Nilsson.
6: Alt i butikken minus 25%.
5: Ja, minus 25% på alt.
6: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nilsson.
7: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

Det var Mille sammen med Uro og sangen, der handler om det, der hænger over sengene. Det her, det var Drømmefanger her på Radio Silkeborg. I eftermiddag, så er Michelle jo klar i radioen igen. Det er klokken 13, og der er god hjælp til Michelle i dag, både fra Simon, Katrine og Jamila, som er at finde på Hede Rytmer 2026. Og det er altså hele eftermiddagen igennem, du får stemningsrapporter og ja, god stemning fra Hede Rytmer, og ellers kan følge med i, hvad der sker. Måske lidt som optakt, hvis du skal afsted, blandt andet ned og måske se Benjamin Hav i aften. God fornøjelse i øvrigt. Rosa og Artie Artie, bliv hvor du er. Den er klar efter Hunter X og Golden.

inn for min tripp av seg folk. For min tripp av seg folk, lad være lads mig med du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Artigartigt, og bliv hvor du er her på Radio Silkeborg til din fredag. Dermed noget til vejs ende for mit vedkommende. Jeg hedder Jakob Nør, er ude fra, ønsker dig en rigtig dejlig fredag. God hederytmer og god weekend, hvor du kommer så langt. Jeg er tilbage igen i morgen, direkte fra hederytmer, når klokken den bliver 12. Så det kan være, at vi ses dernede. Det her, det er Niall Horan, den hedder Dinner Party.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Hos handelsvirksomheden Solo International Trading i Seis Weibæk ved Silkeborg er overskuddet mere end fordoblet på et år. Virksomheden har det seneste regnskabsår tjent over 33 millioner kroner. Resultatet er kommet efter flere opkøb og øget vækst, siden en kapitalfond købte sig ind i forretningen i 2024. Ifølge Midtjyllands Avis peger direktør Mikkel Elsø blandt andet på flere internationale kunder og stigende markedsandele som forklaringen på fremgangen. Samtidig er medarbejderstaben nu vokset til 32 ansatte. Solo International Trading forventer fortsat vækst og ser nu frem mod at flytte ind i nye lokaler i Hårup til næste år med plads til endnu flere medarbejdere. Herning plejer at være håndboldens hjemmebane, når der er store slutrunder, men nu vil København overtage den rolle. Politikerne i København vil have, at det er hovedstaden og ikke Herning, der er hjemmebane ved herrenes VM i 2031 og kvindernes EM i 2032. Kultur- og fritidsborgmester Christoffer Røll siger, at Herning har gjort det fantastisk, men nu er det Københavns tur til at trække i landsholdstrøjen. Dansk håndbold har søgt Københavns Kommune om 26 millioner kroner til de to slutrunder, og byens politikere skal tage stilling til ansøgningen i juni. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en russisk drone i nat styrtede ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Dronen ramte en bygning i byen Galati, og ifølge Reuters kom to personer lettere til skade. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen reagerer også på hændelsen. Hun skriver på X, at Ruslands angrebskrig har overskredet endnu en linje. Hun påpeger, at dronen er faldet ned på EU-territorium. En del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet med mulighed for byger, eventuelt med torden. Temperatur i Østjylland mellem 20 og 25 grader. I aften efterhånden tørt med nogen sol, og i nat til dels klart vejr, men risiko for stedvis dis eller togbanker.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Alt i butikken minus 25%.
6: Ja, minus 25% på alt.
5: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
7: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
8: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
13: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille, en klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jebsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for size. Niceflix, fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jebsen.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: på sinful.dk.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Første dagen på Hede Rytmer forløb uden voldstilfælde eller andre alvorlige hændelser. Det fortæller politiet i Silkeborg, som var til stede med både civile og uniformerede patruljer. Men festivalen slap ikke helt for uro, skriver Midtjyllands Avis. Politiet måtte i tre tilfælde tilkaldes for at bistå med at bortvise gæster, som vagterne vurderede ikke længere kunne være på festivalpladsen. Blandt andet gjorde en 19-årig mand fysisk modstand mod, at vagterne klippede hans armbånd. Han var også verbal aggressiv mod dem, oplyser politiet. Manden blev derfor anholdt og fik en bøde for at forstyrre den offentlige orden. I går blev et byrådsmedlem fra Danmarksdemokraterne smidt ud af partiet for at stemme ja til et solcelleanlæg. Men i Viborg har fire partiets medlemmer gjort det samme uden at blive ekskluderet, skriver DR. Sagerne kan dog ikke sammenlignes, forklarer politisk ordfører Susie Jessen. Projektet i Viborg var en del af en gammel aftale, som partiet var nødt til at stemme for at være med i en konstituering. I sagen fra Thisted kunne partiets stemme derimod have stoppet projektet, lyder det. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De fire partier forsøger at danne en centrum-venstre-regering. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal. En del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet med mulighed for byger, eventuelt med torden. Temperatur i Østjylland mellem 20 og 25 grader. I aften efterhånden tørt med nogen sol, og i nat til dels klart vejr, men risiko for stedvis dis eller togbanker.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
4: Skat. Terrassen hælder.
5: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
6: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
7: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
8: Alt i butikken minus 25%.
9: Ja, minus 25% på alt.
8: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
10: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
11: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
12: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
13: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
23: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Første dagen på Hede Rytmer forløb uden voldstilfælde eller andre alvorlige hændelser. Det fortæller politiet i Silkeborg, som var til stede med både civile og uniformerede patruljer. Men festivalen slap ikke helt for uro, skriver Midtjyllands Avis. Politiet måtte i tre tilfælde tilkaldes for at bistå med at bortvise gæster, som vagterne vurderede ikke længere kunne være på festivalpladsen. Blandt andet gjorde en 19-årig mand fysisk modstand mod, at vagterne klippede hans armbånd. Han var også verbal aggressiv mod dem, oplyser politiet. Manden blev derfor anholdt og fik en bøde for at forstyrre den offentlige orden. I går blev et byrådsmedlem fra Danmarksdemokraterne smidt ud af partiet for at stemme ja til et solcelleanlæg. Men i Viborg har fire partiets medlemmer gjort det samme uden at blive ekskluderet, skriver DR. Sagerne kan dog ikke sammenlignes, forklarer politisk ordfører Susie Jessen. Projektet i Viborg var en del af en gammel aftale, som partiet var nødt til at stemme for at være med i en konstituering. I sagen fra Thisted kunne partiets stemme derimod have stoppet projektet, lyder det. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De fire partier forsøger at danne en centrum-venstre-regering. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal. En del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyde med mulighed for byger, eventuelt med torden. Temperatur i Østjylland mellem 20 og 25 grader. I aften efterhånden tørt med nogen sol, og i nat til dels klart vejr, men risiko for stedvis dis eller togbanker.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Knacks, Medina, Sap Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
5: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: Præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen. Vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kvier. Men tiderne skifter.
3: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
2: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor. Ah, det er farlig gods.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
6: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
7: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
8: Alt i butikken minus 25%.
9: Ja, minus 25% på alt.
8: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
10: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
1: Tal med Krifa.

0: kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Første dagen på hede rytmer forløb uden voldstilfælde eller andre alvorlige hændelser. Det fortæller politiet i Silkeborg, som var til stede med både civile og uniformerede patruljer. Men festivalen slap ikke helt for uro, skriver Midtjyllands Avis. Politiet måtte i 3 tilfælde tilkaldes for at bistå med at bortvise gæster, som vagterne vurderede ikke længere kunne være på festivalpladsen. Blandt andet gjorde en 19-årig mand fysisk modstand mod, at vagterne klippede hans armbånd. Han var også verbal aggressiv mod dem, oplyser politiet. Manden blev derfor anholdt og fik en bøde for at forstyrre den offentlige orden. Iran udgør en trussel mod israelske og jødiske interesser i Danmark. Sådan lyder det i dag i en ny trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste. Ifølge PET-chef Finn Borg Andersen udgår truslen fra de iranske efterretningstjenester. De benytter sig af kriminelle netværk og rekrutterer folk i Europa til at planlægge og gennemføre angreb. PET skriver, at situationen er uforudsigelig, og at trusselsbilledet i Danmark kan ændre sig med meget kort varsel. En tidligere banditersrokker skal have 2,5 år i fængsel. Han er ved retten i Holstebro dømt for at have hvidvasket for lige over 70 millioner kroner. Pengene kom ind på hans firmakonto som betaling for fiktive fakturer, hvorefter størstedelen blev sendt videre til udlandet. I retten forklarede han, at han gjorde det på grund af gæld fra sit tidligere kriminelle liv. Han fik en lavere straf, fordi sagen har været ualmindeligt længe undervejs.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det med en del sol, men i løbet af eftermiddagen så bliver det mere skyet vestfra med mulighed for byger, og eventuelt kan der også komme torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 20 og 25 grader, så det kan være, at vi kommer op på en sommerdag som meteorologisk set. I aften efterhånden tørt med nogen sol, og i nat bliver det til dels klart, men efterhånden også risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturen vil ligge mellem 9 og 11 grader i løbet af natten, og temperaturen i Silkeborg fredag eftermiddag ligger lige i øjeblikket på 23 grader. Til dig, der kører på E45 i et sydgående retning efter Horsens, så er der desværre sket et par uheld. Det ene mellem 56B Horsens C og 57 Horsens S, hvor der er sket et uheld, og det ene spor er blokeret. Derudover er der kødannelse også og forlænget rejsetid mellem 10 til 30 minutter, grundet det her uheld i sydgående retning på E45. Normal trafik forventes i løbet af eftermiddagen. Og der er så også kødannelse mellem 56A Horsens V og 57 Horsens S, også forlænget rejsetid på op til 30 minutter. Længere sydpå, også i sydgående retning på E45, der er også sket et uheld. Det ene spor er spærret, det er det venstre spor, der er spærret. Vejhjælp er på stedet, og det forventes overstået i løbet af eftermiddagen. Så altså desværre et par uheld på E45 i sydgående retning lige syd for Horsens. Ellers så er der ikke noget mellem i øjeblikket, men skulle du nu alligevel have noget, som kan give udfordringer til de medtrafikanter, så sidder jeg klar på telefonen, og nummeret er altid 40 25 6789. God tur. Klokken er 1:04.
3: Været sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Det er Dracula her på Radio Silkeborg en fredag eftermiddag, hvor klokken har passeret 1. En fredag, den sidste fredag i maj måned. Det betyder også dag 2 til årets hede rytmer. Jeg har endnu en gang sendt Jamila og Katrine afsted i indelukket. Hej med jer to.
1: Hallo.
0: Hvordan er humøret i dag, piger?
1: Den er super høj. Vi har så mange spændende ting, vi skal have kørt igennem i dag, og vi glæder os utrolig meget til det. Og der var super god stemning i går, så vi bare ekstra meget energi til at komme super godt i gang i dag.
0: Men hvad ser I så i øjeblikket? Altså, fordi der er jo stadig et par timer til dørene åbner. Er folk i gang med at forberede til senere, eller hvordan?
2: Altså, det vi kan sige er, at hvis folk de døde med støv i næserne i går, så er de altså ved at prøve at forhindre det i dag, fordi de er simpelthen ved at gå rundt og vande sandet, alt det støv, der er på pladsen i dag. Så man kan da glæde sig over det, hvis man nu havde problemer med det i går.
0: Altså, det er det i hvert fald rart ikke at have fået støv i næsen, kan man sige.
1: Ja. Det er jo det.
0: Okay. Jamen, hvad mærker I ellers? Stemningen, er den høj blandt folk dernede, eller er der sådan lidt stress på i øjeblikket, eller hvordan?
2: Så stemningen er, der er nogle brødre, der lige skal have lidt mere fart på for at sætte tingene op igen. Og så er der nogen, der går lidt stille og roligt og hygger sig med tingene. Men i alt så virker det til, at stemningen er høj. Folk de går og krammer hinanden og glæder sig over at se hinanden igen endnu en gang i år på dag i hold 2.
1: Ja, og så er vi jo heldige, at vejret det er jo med os, ligesom i går. Så det gør også bare, at vi alle sammen er meget mere klar på, at vi skal ud og hygge os en hel masse her tid.
0: Og da I kom tidligere... Ja, det er rigtig solcreme. Det er meget godt tip, og det kan I jo sige begge to. Det har I erfaring med.
1: Jeg det er jo har noget... i hvert fald rigtig meget erfaring.
0: Jamen jeg Katrine, det er jo noget med, at du har fået en Rudolf-næse her for et par år siden, og Jamila, du blev solbrændt under fødderne. Var det ikke sådan? Ja.
1: Du skal også overveje fødderne. De skal dækkes lidt til.
0: Jamen det har jeg bare ikke hørt før, men du er også one of a kind, må man sige. Altså... Det er solcreme under fødderne, åbenbart, at der er de tilfælde.
2: Ja. De kan altså også blive brændt, de fødder. Under fødderne også. Så husk det.
0: Ja. Jamen med det, så er I jo bare mega klar til at gå i krig til at jagte festivalstemningen her til eftermiddag. Vi sender i hvert fald live med al mulig festivalstemning for hede rytmer frem til klokken. Den bliver 5. Så jeg sætter jer løs, Jamila og Katrine, og vi snakkes ved.
1: Det gør vi.
3: Hej. Direkte fra Hede Rytmer.
4: Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Det er fredag eftermiddag, klokken nærmer sig 1:30. Du har den på Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. Vi sørger i hvert fald for en festivalstemning her på radioen frem til klokken 5, og det er direkte fra Hede Rytmer. Jeg har nemlig Jamila og Katrine, der går ned på pladsen og samler alt den festivalstemning, som de overhovedet kan. Og så tænker du måske, jamen, der er jo altså stadig 1½ time til dørene åbner. Ja. Men altså, som du nok også ved, så sker der jo stadig en masse, selvom dørene ikke er åbnet op for gæster endnu. Al den forberedelse og så videre, altså, er der jo masser af op til. Og Jamila og Katrine lægger også noget op ind på vores sociale medier, så der kan du også smutte forbi og følge os og like os, og så se, hvad der ellers rør sig dernede. Også alt det, vi fik taget i går, der søger du efter bare efter Radio Silkeborg på Facebook eller Instagram. I går, der var det Purple Parade, der åbnede, og Simon han nåede at tage en snak med forsangeren, inden de skulle på scenen. Det lytter vi på lige om lidt. For ham, der åbner i dag, det er Poul Krebs, og han fyldte faktisk 70 år i går, men han starter på scenen kl. 15:30. Så har vi ellers Savas, der går på scenen kl. 17:30. Juice Sycamore, som også har været til Hede Rytmer før, hun går på 19:30. 21:30, der er det så Benjamin Hav og familien, og Queen Machine, traditionen tro, slutter af 23:30 i aften.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Hej nabo. Har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
6: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Brotex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
5: Nå.
7: Ja, hallo. Er det Linda fra Brotex Silkeborg?
8: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
9: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
10: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: Klokken har passeret 1:30. Det er fredag eftermiddag. Jeg håber, at du er mega klar til en weekend. Det kan være, du allerede har fået det. Vi giver dig i hvert fald en masse festivalstemning her på Radio Silkeborg, direkte fra indlukket, hvor årtid rytmer løber af stablen i de her dage. Og lad os lige tage et genlyt på i går, hvor Simon han havde fanget Søren fra Purple Parade, inden de skulle op på scenen. Det var nemlig dem, der startede Tribute Night i går til Hede Rytmer.
1: Og Søren, du er ved at være klar sammen med bandet.
2: Ja, vi er fuldstændig klar nu. Vi har lige fået lov at lave lydprøve ude på scenen, fordi vi er jo første band, så vi har haft lidt god tid til at lave lydprøve. Og det lyder bare sindssygt godt. Og det er sindssygt dejligt derude. Det bliver lidt varmt på scenen, kan jeg mærke.
1: Hvordan har det været at troppe op til Hede Rytmer indtil videre?
2: Ej, jamen mega hyggeligt. Altså det her virkelig, virkelig smukke sted. De her dejlige omgivelser. Og så er der utrolig sødt personale, der bare har forkælet os helt vildt. Og så kom vi ud på scenen, hvor det bare lyder afsindigt godt. Så det har været en fest indtil videre.
1: Når I så skal rundt på turné nu og spille lidt rundt omkring, får I også tid til lidt sommerferie og hygge jer?
2: Vi holder sommerferie lige om lidt. Der er en af os, der skal ud og gå Caminoen, og der er forskellige ting. Nogle spiller med nogle andre ting, men det er vores gå på sommerferiejob det her, og så starter vi op i august igen. Og det glæder vi os til. Men det er et dejligt sted at slutte forsæsonen af.
1: Der kan gæsterne så forvente
2: masser af Prince, masser af oplagthed og Prince-hits. Vi giver den gas, og vi prøver at komme så tæt på Prince som overhovedet muligt, og så prøver vi også at bevare energien og intensiteten, så man kan forvente en masse gode Prince-nummer, også noget, man kan synge med til og danse til og give en krammer til, og jeg er fuld fart på. Vi kommer til at give den gas.
1: Jeg er sikker på, at det bliver fantastisk. Vi ses derude.
2: Vi ses.
0: Og sådan lød det altså i går, inden Purple Parade, som det første navn i går, skulle på scenen. Og du kan faktisk se noget fra koncerten i går inde på vores sociale medier. Du søger bare efter Radio Silkeborg på Instagram eller Facebook. I dag der er det, som nævnt, Paul Krebs, der starter ballet her denne fredag. Klokken 15:30 så kommer Savis, Drew Sycamore, Benjamin Hav og familien. Benjamin, som jo lige har udgivet singlen Portugal. Her var det for en uge siden, mener jeg. Og så er det Queen Machine 23:30, der lukker og slukker i aften.
3: Direkte fra Hede Rytmer.
4: Radio Silkeborg.

0: Klokken er 1:15, fredag eftermiddag, og Jamila, vi skal nu over til hende en gang, fordi hun er fanget i et par hegnsvagter.
1: Så er jeg tilbage her på pladsen og har fundet to rigtig gode venner, der passer på alt det hegn, som passer på pladsen. Kunne I ikke godt tænke jer at introducere jer selv begge to?
2: Goddag, jeg hedder Carsten og hegnsvagt.
3: Og jeg hedder Anders, og jeg er også hegnsvagt.
1: Hej Carsten og hej Anders, dejligt at se jer endnu en gang. I har jo været her før. Kan I ikke lige fortælle mig, hvor mange gange er det egentlig, I har været på pladsen?
2: Jeg tror, det er min 5. gang, jeg er her.
3: Jeg tænker, det er det samme. 5. og 6. gang.
1: 5. og 6. gang.
3: Vi er ved at miste evnen til at kunne holde styr på hvor mange gange vi har været her.
1: Det er også sådan, det skal være, når man nyder stemningen her. Går det godt med at holde hegnet over, eller har I haft nogle situationer, hvor man kan sige... Nu er første dag ikke lige den allervildeste dag, men det kunne jo godt have været, der har været nogen, der... Lige tænkte, det kunne være sjovt.
2: Nej, altså vi har ikke haft det helt store. Det har vi ikke. Torsdag den har været meget, meget stille. Men det er vi selvfølgelig glade for. Det viser jo bare, at vi har været synlige, og vi har ikke haft de der har prøvet på at springe over hegnet nogle steder.
1: Og det er jo sådan, det skal være. Man skal nødig springe over det her hegn. Det er højt, og det kan gå under falde over. Det skal jo lige pointeres. Men drenge, det ser ud til, at I er fuldt klar. Er I ved at stå klar over de andre poster og sådan noget?
2: Ja, vi er på vej op og mødes med de frivillige nu, og så skal de helst bare ud og stå på deres pladser.
3: Ja. De skal ud på deres plads og have nogle veste på og have lidt info, så de er klar til at tage imod dagens udfordringer.
1: Har det været godt med at få frivillige med ind i år?
3: Det har været, vi har rigtig mange faste, der kommer. Skal vi supplere lidt op? Det er gået godt her til sidst. Der har været lidt træt i starten, men når vi nu kunne se, hvordan vejret er i dag, og folk begynder at kunne se, hvad der kommer af artister, de skal kan komme ind og se, fordi de hjælper os, så har de hjulpet på det.
1: Og det er jo godt at høre. Man får jo et armbånd, hvis man er frivillig her. Gør man ikke?
2: Det gør man.
3: Det gør man, jo. Det er sådan, at man skal hjælpe en dag ved os, og så får man lov til at få en fribillet til en af de andre dage, hvor man ikke arbejder.
1: Så er man broke, så er det her altså en rigtig god alternativ.
3: Hvis man er broke, har godt humør og er et godt menneske, så er det her, vi er.
1: Jamen, ved du hvad? Så er det med at få det spredt ud her i radioen. Tusind tak, og må I have en rigtig god arbejdsdag.
2: Jeg takker lige måde.
1: Mange tak.
4: Du lytter til Radio Silkeborg.
5: Direkte fra Hederytmer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses

0: har råd til.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Planer om 8 vindmøller på op mod 235 meter i Store Hjøllund Plantage ved Silkeborg er stadig i venteposition. Projektet afhænger nemlig af en miljøvurdering fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og dannelsen af en ny regering. Ejeren ønsker at etablere en energipark, men det kræver også godkendelse fra byrådet, som får det afgørende ord. Lokalt i Vras vækker planerne bekymring, blandt andet for natur og dyreliv, skriver Midtjyllands Avis. En borgergruppe har derfor sat sig grundigt ind i sagen og inviterer til borgermøde søndag den 7. juni i Vras forsamlingshus, hvor status på projektet vil blive gennemgået. Borgernes vagthund Ombudsmanden går nu ind i sagen om kommuners lovbrud, når de anbringer børn uden for hjemmet. Det sker efter, at Rigsrevisionen har kaldt kommunernes sagsbehandling for kritisabel. En rapport viste nemlig, at der er fejl i 69% af sagerne, når kommuner fjerner børn fra deres forældre. Derfor indleder ombudsmanden nu en undersøgelse. I en pressemeddelelse siger ombudsmand Christian Lundblad, at det er en vigtig opgave at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer.
2: Tak til Henriette Clausen for en nyhedsopdatering, og så får du en her på dagens vejr, nemlig med en del sol, men i løbet af eftermiddagen, så kan der også komme byer vestfra, eventuelt med torden. Temperaturen vil til gengæld op mellem 20 og 25 grader. I aften efterhånden tørt med nogen sol, og i nat bliver det til dels klart. Temperaturen vil ligge mellem 9 og 11 grader. Dog i løbet af natten vil der også være risiko for stedvis tåge. Og temperaturen lige nu her fredag eftermiddag i Silkeborg ligger på 23 grader. Trafikalt så var der for en times tid siden desværre sket et uheld i sydgående retning på E45. Man har nu ryddet op, men der er så fortsat kødannelse. Det er lige uden for Horsens ved blandt andet, eller mellem 56A Horsens V og 57S, hvor der er kødannelse og forlænget rejsetid på mellem 10 og 30 minutter, altså i sydgående retning lige uden for Horsens på E45. Derudover så er der også kø lidt længere sydpå i sydgående retning, også op til 30 minutter, og det er mellem Mæring, Nørremark og 59 Hornstrup, at der altså er noget kødannelse efter et tidligere uheld. Ellers så glider trafikken fornuftigt i øjeblikket, men skulle du have noget til den, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. God tur. Klokken er 3 minutter over 2.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Fredag eftermiddag, klokken har passeret 2, og vi er direkte fra Hede Rybmer. Vi skal over til dig, Katrine.
1: Så står jeg simpelthen lige ved siden af scenen hernede ved baren, hvor jeg har fundet Jeanette, der står i den. Hej Jeanette.
2: Hej.
1: Du var også med i går, og det var jo første dag. Synes du, det gik super godt her i baren?
2: Ja, det synes jeg, det gjorde. Jeg synes, det var lidt træ i starten, men så kom der knald på, og så blev det sjovt.
1: Og det er ikke sådan problematisk nogle gange, når man arbejder, at jeg er lige ved siden af scenen, så musikken er jo også bare rigtig, rigtig høj.
2: Ja, det er den. Men det, jeg laver bare noget sjovt med det, fordi jeg kan ikke høre, hvad kunderne siger, de kan ikke høre, hvad jeg siger, så får vi en fest ud af det. Så det klarer vi.
1: Så det er lige vise med hænderne, jeg skal have.
2: Yes.
1: Det her og det her.
2: Eller pege på menukortet her på baren.
1: Ja, fordi det har vi jo lige her nedenfor, så man kan bare pege og sige, det er også det, der jeg skulle have.
2: Yes.
1: Og I er også ved at gøre klar nu til endnu en god dag hernede til Rybmer.
2: Ja.
1: Hvad er I ved at få forberedt?
2: Vi er ved at få alle drikkevarerne på plads. Vi skal ikke helt have alt det, der skal være koldt ind endnu, men det kommer snart.
1: Så er I jo klar på endnu en dag, hvor det bare er festivalsgæster og smil og glade dage.
2: Det er vi nemlig. Det bliver så godt.
1: Det kan jeg mærke. Det er god energi herovre fra båden lige ved siden af scenen, så man kommer jo bare herned med et smil.
0: Og sådan lød det altså fra Katrine, som netop havde fanget en frivillig Jeanette, der står i baren til Hede Rybmer, en af de mange frivillige. Dørene åbner klokken 3, så der er en lille times tid til, og ellers det første navn, det er Poul Krebs, der går på 15.30.
3: Direkte fra Hede Rybmer.
4: Radio Silkeborg.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fansmakere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
5: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

i Silkeborg. Måske kommer vi op på 25. Det må vi se i løbet af eftermiddagen. Jeg hedder Michelle. Ønsker dig en rigtig dejlig eftermiddag. Og i de her dage er vi direkte fra Hede Rybner, som løber af stablen. Men du kan altså også se frem til på mandag. Og normalvis... Altså, det er jo godt, at der starter en ny uge. Men mandag kan jo altid sådan... Du kender jo mandagsfølelsen. Den kan godt være lidt hård lige at trække op. Men... Der er faktisk noget, du kan glæde dig til her på mandag. Fordi på mandag, der sætter vi i gang i vores Radio Silkeborg gavekort-konkurrence, hvor du altså kan vinde et gavekort til en bestemt butik på 15.000 kroner. Altså prøv lige at forestille dig at bruge 15.000 kroner i en butik her i Silkeborg. Du har 9 butikker at vælge imellem, så lyt rigtig godt efter fra på mandag her på Radio Silkeborg. Men allerede nu... Så kan du altså smutte forbi vores hjemmeside og tjekke ud, hvad det går ud på, hvilke butikker du kan bruge de her 15.000 kroner i, og meget mere. For lige at nævne nogle stykker, så kan det være Bike World, det kan være Korean Barbecue, det kan være Tvilum Café og Gårdbutik, du altså kan bruge de her 15.000 kroner i. Der er 9 butikker i alt. Se alle og læs mere ind på vores hjemmeside og vær klar på mandag, når vi sætter vores gavekort på 15.000 kroner på højkant.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer. Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Gigantisk sommersal i tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Alt i butikken -25%.
6: Ja, -25% på alt.
5: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nielsen.
7: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
8: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
4: Gigantisk sommersal i tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Alt i butikken -25%.
6: Ja, -25% på alt.
5: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nielsen.
9: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
10: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Det er fredag eftermiddag, klokken har passeret 2:30. Jeg hedder Michelle, og vi skal tilbage til indlukket, hvor Jamila har fanget Lars.
1: Tilbage her på pladsen, dag 2. Lars, jeg har jo lige fundet dig, efter vi har jagtet dig hele pladsen rundt for at finde dig.
2: Jeg har gemt mig rigtig godt.
1: Du har gemt dig utrolig godt.
2: Helt langt ind i skoven har jeg været. Så det er, ja, det er dejligt, der er skygge, og så er det lidt varmt herude, synes jeg.
1: Ja, det synes vi egentlig også. Vi har da været nødt til at få vand af nogle vagter.
2: For ja, prøv at se, hvad jeg drikker. Jeg drikker kold, iskold Coca-Cola.
1: Jamen, det er jo ikke os alle, der kan stå derom bag VIP og gemme os, vel?
2: Nej, jeg sagde, jeg var ude i skoven.
1: Hvor filen finder du en solvand ude i skoven?
2: Der ligger mange depoter rundt omkring. Vi har nogle gode hegnsvagter, så de går og napper alle de der folk, de prøver på at smule med. Nej, det passer ikke.
1: Det passer ikke. Lars, jeg hørte dig tidligere snakke lidt om nogle to historier om nogen, der har snidt sig om backstage.
2: Ja, uden at have armbånd. For jeg kommer herned klokken, jeg ved ikke, hvad det var. En gang her, ja, klokken 10 eller sådan noget. Og lige pludselig så var der et æren, som faktisk var ved at stjæle et af tæpperne, der lå hen over stolen.
1: Et æren simpelthen. Hvordan kunne et lille æren stjæle en tæppe? Hvor stor et tæppe snakker vi om her?
2: Vi snakker om et rigtigt tæppe. Den stod, jeg ved ikke om æren har de poter eller sådan noget. Den stod og prøvede på at få det der tæppe med sig. Og en anden ting, det er op på vipposet. På bagsiden af vipposet. Der er også en fugl, der har bygget rede derom. Så den får musik til sengetid hver eneste aften, den fugl der.
1: I den her varme kunne det næsten blive gratis omelet. Ej, det kunne også være lidt morbid.
2: Jeg ved ikke, om fugle de her parringssæson i øjeblikket, men det kan da godt være. Den må du tage for selv, den der Jamila. Det er ikke nogen af mig, der
1: gør. Okay, så et æren, der stjal en tæppe. Var det dig, der så ærenet?
2: Ja, jeg har faktisk spillet af det.
1: Jamen send det til os, vi poster det på Instagram.
2: Ja, men problemet er, at min telefon ligger langt væk herfra.
1: Så det er derfor, du ikke tager telefonen? Ja. Okay. Super. Det skal også lige sige, at jeg har på at ringe til Lars en del gange her i dag, for at få en lille snak med ham.
2: Ja. Men det er der mange, der har prøvet, ikke også? Og jeg lader den bare ligge, og så må jeg tage det i morgen.
1: Jamen, det er jo i dag, vi skal bruge. Okay, tusind tak, Lars. Men vi skal lige, inden jeg lige runder af, skal jeg høre, hvordan gik dag 1?
2: Jamen, det gik da helt fantastisk. Der var høj solskin og masser af dejlige mennesker og masser af fed musik, så det var perfekt.
1: Regner du med en fuld plads i dag?
2: Ja da, det har vi hver dag, så det bliver dejligt.
1: Altså setlistet, jeg glæder mig utrolig meget til at høre Drew Sycamore. Altså sådan, jeg har hørt hende live. Jamen, før.
2: Drew skulle have spillet hernede sidste år, men der var hun så på barsel, så derfor så kommer hun ikke, men nu kommer hun så i år.
1: Så hun laver lige en comeback.
2: En comeback, det bliver rigtig godt.
1: Jamen jeg glæder mig utrolig meget. Tusind tak for snakken, Lars. Du har travlt, så god arbejdslyst.
2: Så travlt har jeg ikke. Vi er ikke åbnet endnu.
1: Nå, okay. Nå, men det var det, vi havde. Tak for snakken.
3: Direkte fra Hederytmer. Radio Silkeborg.

Bella K, I love it, I love it, I love it, fredag eftermiddag på Radio Silkeborg, 14:45. Vi er direkte fra Hede Rybmer. Lige før, der havde Jamila Lars igennem, som jo er konferentier dernede, og det er jo ham, du ellers normalvis hører på det her tidspunkt på Radio Silkeborg, når han også har sit program Silkeborgs bedste eftermiddag. Her om et kvarter, så åbner dørene nede på pladsen i indlukket, altså indgangen, så kan man komme ind og vente spændt på, at om 45 minutter, altså når klokken den bliver 15:30, så går Poul Krebs på som det første navn i dag, og han fyldte jo 70 år i går. Så stort tillykke til ham. Ellers så hedder programmet Savas, Drew Sigamore, Benjamin Hav og familien og Queen Machine, der altså slutter i aften, og klokken bliver 23:30. Her får du Kygo og One Republic. Vi er også så småt på vej en omgang lokale nyheder med Henriette Clausen her, når klokken den bliver 15:00. God eftermiddag.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på,

0: 30% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Til bilister på Herning Motorvejen fra Herning mod Silkeborg, så er der desværre et køretøj i brand mellem 37 i Kastø og 36 Bording, altså fra Herning mod Silkeborg. Vejhjælp er på vej.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: Planer om 8 vindmøller på op mod 235 meter i Store Hjølund Plantage ved Silkeborg er stadig i venteposition. Projektet afhænger nemlig af en miljøvurdering fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og dannelsen af en ny regering. Ejeren ønsker at etablere en energipark, men det kræver også godkendelse fra byrådet, som får det afgørende ord. Lokalt i Vras vækker planerne bekymring, blandt andet for natur og dyreliv, skriver Midtjyllands Avis. En borgergruppe har derfor sat sig grundigt ind i sagen og inviterer til borgermøde søndag den 7. juni i Vras forsamlingshus, hvor status på projektet vil blive gennemgået. De radikales leder Martin Lidegaard håber bestemt, at en ny regering er på plads inden grundlovsdag, der er 5. juni. Det sagde han på vej ind til endnu en omgang regeringsforhandlinger i dag på Marienborg. Her mødes Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale igen til forhandlinger. Lidegaard vil dog ikke sige, hvor langt parterne er kommet. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale har sammenlagt 82 mandater og vil i givet fald være en mindretalsregering. Efter planen skal den have Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag. Dronning Margrethe er i dag over middag blevet udskrevet fra Rigshospitalet i København efter indlæggelse. Det oplyser Kongehuset. Dronningen blev udskrevet fra hospitalet første gang den 19. maj, hvor hun var blevet indlagt efter hjertekrampe og en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Mandag i denne uge blev dronningen så indlagt igen for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldtes et tidligere fald, oplyser Kongehuset.
0: Og tak til Henriette Clausen for den opdatering. I dag der bliver det lidt mere skyet i løbet af eftermiddagen med mulighed for byger, eventuelt også med torden. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 grader. I aften tørt med nogen sol og i nat til dels klart vejr med stedvis risiko for dis. Temperatur på mellem 9 og 11 grader. Og ellers så bliver det en weekend med lidt mere skyet vejr både lørdag og søndag og temperatur på mellem 15 og 17 grader. Temperaturen her til eftermiddag lige nu ligger på 23. Der er som nævnt lige før et køretøj i brand på Herning Motorvejen fra Herning mod Silkeborg. Det er mellem 37 Ikastø og 36 Bording. Vejhjælp er på vej. Det giver lidt kødannelse på strækningen i øjeblikket. Altså det her køretøj, der desværre er gået i brand. Og det er som nævnt mod Silkeborg fra Herning mellem 37 Ikastø og 36 Bording. Skal du ud og køre her i weekenden så og på E45, vel at mærke, så have i mente, at en bro skal rives ned. Så det gælder altså, at der er spærret på E45 Østjyske Motorvej i begge retninger mellem 56B Horsens C og 55 Horsens N. Fra i morgen kl. 15 og til søndag kl. 9 er der altså spærret ved 56B Horsens C og 55 Horsens N. På grund af en bro skal rives ned. Der er skiltet med omkørsel, og man skal forvente længere rejsetid i begge retninger. Det meddeler Vejdirektoratet på sin hjemmeside. Skulle du have noget til trafikken, så tip os. Det kan du på 4025 6789.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. Jeg hedder Michelle, og vi skal over til Katrine, som er på pladsen i indlukket.
1: Jeg har simpelthen fundet mig vejen frem til indgangen hernede, hvor jeg står med chef for sikkerheden her. Det er dig, Robert.
2: Det er mig, ja.
1: Og du har også taget din assistent med, som du selv siger.
2: Ja, det har jeg. Jeg har taget Rasmus med, han blev trukket med i interviewet hernede.
1: Ja, og hvad er det egentlig, jeres arbejde består i? Sådan, hvad er det, I sådan er mere ops på her som sikkerhedsvagter?
2: Det er alt, hvad der angår sikkerhed og pas på alle vores gæster hernede, så de alle sammen har en god oplevelse.
1: Ja, ja, og I var jo allerede i gang i går. Hvordan gik det?
2: Jamen, vores arbejde starter egentlig allerede i oktober måned med at begynde at planlægge diverse ting og sager. Og så er der en masse møder op til og undervejs, indtil vi står hernede torsdag morgen. Og så, som vi siger, så plejer vi winken år efter år, som vi altid har gjort.
1: Ja, og der er ikke nogen, der sådan har taget et eller andet super spøjst med i tasken og tænkt, det kan jeg lige få med ind til rytmer.
2: Nej, jeg har ikke hørt om noget i år. Det værste, vi har fundet, det er vist noget dildur og lidt af hvert hernede. Men ja, vi finder mange ting, de ikke selv vidste, de har glemt i tasken. Men vi finder det hele. Det er så sjovt.
1: Det gør I da, ja. Og hvad tænker I? Er I klar på i dag til endnu en god festivalsdag?
2: Vi er helt sikkert klart, ja.
1: Og det er du også?
3: Ja, ja. Vi er klar altid.
1: Og hvor mange år har I været hernede og stået for ansvaret?
3: Ja, det er mit 6. år, jeg kører på, men har været med sammen med assistent de sidste 3 år for Robert.
1: Og Robert, hvad kører du på over nu?
2: Jeg kører på 10. år, og jeg overtog chefrollen i 2019.
1: Så vi er heldige at have nogle erfarne gutter med, der står for sikkerheden, så vi alle sammen kan have en god festival.
2: Det har jeg i hvert fald, ja.
1: Så ønsker jeg også jer en god festival og godt arbejde.
2: Ja, tak.
4: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Direkte fra Hederytmer.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Bliv sommerklar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Det er Gops, Rasmus Ebak og Ankerstjerne på et gammelt nummer, ældre nummer 1000 år. Du fik den her på Radio Silkeborg 22 minutter over 3. Vi er direkte fra Hede Rybmer, og vi skal igen en tur tilbage til pladsen til Jamila, som er gået ind i Samarit-teltet.
1: Så står jeg her om bagved med dem, der jo egentlig også passer på alle de dejlige gæster, der er her til Hede Rybmer. Jeg står inde i Samarit-teltet. Halløj!
2: Jamen hej, og velkommen til.
1: Kan du ikke lige introducere dig selv?
2: Jo, jeg hedder Michelle, og jeg er dagens vagtleder på Hede Rytmer her i Silkeborg. Vi er jo genganger, og mange af os har været med i rigtig mange år efterhånden. Så vi ved godt, hvad det går ud på, og vi var her også i går. Startede dejligt, dejligt vejr, god musik. Og når vi ikke har noget at lave, så er det jo en god festival.
1: Hvor mange år har du været her?
2: Jamen, det var jo allerede fra før Oliver han gik i gang, så det er jo 10 år eller sådan noget. Længere end han har været med i hvert fald, har vi været med.
1: Hold da op.
2: Ja.
1: Men når man står her, så har man jo også et stort ansvar. Kan nogle gange være lidt nervepirrende, når man står her til sådan nogle festivaler og skal vide, der er mange unge mennesker, man skal passe på her.
2: Det er jo både unge og ældre og alt derimellem. Vi er et rigtig, rigtig godt team, der er ganske bredt uddannet. Vi har nogen, der er sundhedsfaglige i deres private erhverv. Men derudover så er vi jo rigtig godt uddannet ved, at vi har nogle lange uddannelser igennem Røde Kors til førstehjælp. Så der er ikke noget på den her festival, vi ikke kan håndtere, hvis det kommer til os. Og vi er her jo for at hjælpe de her dejlige mennesker, der også er her. Så vi er godt rustet, og vi er klar til dagens udfordringer.
1: Ja, og man kan i hvert fald sige, at I er også meget tydelige at se. Jeg har set de der grupper, der går rundt, også i går. De synes jeg er jo ekstremt fedt, for man ved, hvordan man skal få fat i jer. Det kan jeg godt lide. Er det også noget, I gør for at vide, at folk kan nemt tage fat i jer?
2: Altså, vi gør det jo både for synligheden, så folk de ved, at vi er her. Men vi har jo også et utroligt godt samarbejde, både med vagterne, hegnsvagterne, alle de andre, der står forskellige steder, som har mulighed for at kalde os, hvis de oplever noget akut ude på pladsen, som kræver, at vi skal komme ud og hjælpe dem. Så tager de jo hurtigt kontakt, og så sender vi hurtigt et sted ud for at hjælpe de pågældende personer. Så det fungerer mega godt hernede, fordi der er et rigtig godt samarbejde alle grupperne imellem, der er til stede på pladsen.
1: Mm. Og hvis der nu er tid til det, hvis der nu er stille og roligt, alle gæsterne har det godt, er der så en speciel artist, du glæder dig ekstremt meget til at høre?
2: Jeg må indrømme Blast i morgen. Eller, jeg mener det i morgen. Det ser jeg frem til. Men jeg er nogle gange blevet skuffet, så en af de artister, jeg gerne vil høre, der skal spille, så er der ikke tid til at komme til at høre dem.
1: Ej, jeg håber, det går med smurt med vinden.
2: Ja, det kunne være dejligt. Men vi håber i hvert fald, at det bliver en god fest for alle andre. Når vi ikke har noget at lave, så er det en god fest for alle andre, så det er det, vi håber på.
1: Ej, det glæder mig at høre. Jeg håber selvfølgelig, I får en stille og rolig par vagter her de næste kommende dage. Og så håber jeg, at I får en mega fed festival.
2: Ja, tak, og lige mod.
1: Mange tak.
0: Og sådan lyder det altså, da Jamila netop havde haft fat i Michelle, der er samarit til Hede Rybmer. Og lad os da tage et kig på programmet, fordi dørene de er netop åbnet her for 25 minutter siden. Det første navn går på, om 5 minutter, mener jeg, Poul Krebs 15:30. Og i morgen, som Michelle glæder sig til at se og opleve, hvis det er, at der ikke er noget at lave, det er Blæst, der altså kommer blandt andre i morgen kl. 19:30, hvor der også er noget af et program, som jo allerede starter fra kl. 13:30. Men i morgen er det den tid, den sov. Nu er det så Poul Krebs her om 5 minutter live på scenen i Indelukket.
3: Du lytter til Radio Silkeborg.
4: Direkte fra Hede Rytmer. Nu har jeg mødt.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Helt deroppe på Briersvej.
4: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
5: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
6: Gigantisk sommersal i tøjeksperten Lort Nielsen.
7: Alt i butikken minus 25%.
6: Ja, minus 25% på alt.
7: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nielsen.
8: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Klokken har passeret 3:30. Det vil sige, at dørene de er åbnet til Hede Rybmer for knap 40 minutters tid siden. Og det første navn, det er gået på, Jamila og Katrine, det er jo Poul Krebs. Kan I høre ham fra der, hvor I er i øjeblikket?
1: Vi kan høre ham tydeligt, og man kan da sige, at gæsterne havde da også travlt med at komme ind for at høre ham. Vi stod lige ved indgangen, da dørene de åbnede. Og altså, der var ingen gæster, der havde tid til en lille snak. De alle sammen løb ned mod scenen for at høre Poul Krebs.
0: Okay, fedt. Og er der bare fyldt dernede nu så?
1: Altså, jeg vil sige, der er pænt fyldt dernede.
0: Ja, fedt. Jamen, hvad så nu? Altså, er I så helt alene op på det her torveplads, eller hvad?
2: Ja, også et par stykker, og lige så drikker jeg et lille glas læske, kan man sige, her i varmen.
1: Ja.
2: Måske venter på det, de artister, der gerne vil se senere.
0: Ja, og hvad så med, er der noget ventemusik? Det er der jo så ikke, når det er Poul Krebs er på, men det plejer der jo sådan ellers at være mellem sættene op på torvet. Er det også Atlas igen i dag, eller hvad?
1: Tænker vi det er, men vi er stadig ved at undersøge den del, for vi har ikke lige set nogen, der har stået der klar endnu.
0: Okay, jeg håber, at der kommer nogen. Det tænker jeg, der gør.
1: Ja, det tænker jeg, der gør. Så vi skal bare lige på eventyr. Nu har mig og Katrine lige fået noget at spise, efter at have snakket med en masse dejlige gæster her på pladsen og frivillige og folk, der arbejdede.
0: Ja, fedt. Og hvad er jeres plan så efter, I har spist?
1: Jamen, vi har jo set, at der er en ny Cheerios på, når man snakker mere om mad.
2: Det er noget, som Jamila, hun er rigtig, rigtig spændt på, fordi at, hun så den allerede i går.
1: Jeg så
2: og så var hun bare helt vild over sådan, dem skal vi snakke med.
1: Vi er nødt til at snakke med Cheerios på, for jeg synes, det er så fedt et koncept til sådan nogle her festivaler.
0: Yes, jamen go for it, og vi glæder os til at høre fra jer igen.
1: Det synes jeg også bare, du skal, og Lad os håbe på, at vi har fået lidt tid på tanden.
0: Ja, må ikke. Jamen, tak for det, I to. Og vi stiller om til Katrine og Jamila inden længe igen, når det er, de har fundet en og en at snakke med.
3: Direkte fra Hede Rytmer.
4: Radio Silkeborg.

Klokken er 15:45, det er fredag eftermiddag. Weekend har rigtig mange fået, og rigtig god weekend til dig, hvis du er så langt i dit program i dag. Solen skinner, det bliver også solrigt i aften. I løbet af weekenden, der bliver det så lige lidt mere skyet. Men til gengæld, så skulle temperaturen ligge mellem 15 og 17 grader, så stadig sådan forholdsvist lunt. Er du på vejene i øjeblikket, så vær opmærksom på Herningmotorvejen, hvor der fortsat er et køretøj i brand, i hvert fald den sidste og den seneste melding, jeg har fået godt nok her for en lille times tid siden. Et uheld, det er mellem 37 Ikastø og 36 Bording mod Silkeborg fra Herning. At der var melding om det her køretøj i brand, så har lige det i mente. Ellers så glider trafikken ganske fornuftigt i øjeblikket, og skulle du have noget til den, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. Vi skal over til en artist, som er i Silkeborg. Hvis ikke hun er det allerede, så er hun det meget, meget snart, for i dag kl. 19.30 går Drew Sycamore netop på scenen i Indlukket. Hun skulle jo have spillet sidste år, men blev gravid, fik et barn og tog på barsel. Og sådan kan det jo gå, så den tid har hun forhåbentlig nyt, tænker jeg. Nu er hun tilbage på scenen. Det er Drew Sycamore, 45, Fahrenheit Girl. Du får her på Radio Silkeborg

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder af mad.

0: Et godt tilbud.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted,

0: Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: trafikopdatering til dig, der kører på Herning Motorvejen fra Herning mod Silkeborg. Så er der et køretøj i brand, og det ene spor er spærret. Det gælder det højre spor, der er spærret fra Herning mod Silkeborg mellem 37 i Kastø og 36 Bording. Er det højre spor spærret grundet et køretøj i brand, så har det i mente, hvis du kører på Herning Motorvejen fra Herning mod Silkeborg. Ellers så glider trafikken i øjeblikket, men skulle du se nogle udfordringer, så tip mig, og det kan du på 40 25 6789.
1: Radio Silkeborg. Radio.

0: Hvis du hører til dem, der udlejer din helårsbolig, for eksempel via Airbnb, så kan du måske få lov til at gøre det 100 dage om året fremover. Den nuværende grænse er på 70 dage om året, men Silkeborg Byråd vil nu undersøge, om det giver mening at hæve den til 100 dage. I Planvej- og Trafikudvalget vil vi gerne have sagen belyst. Hvad vil det betyde, hvis vi hæver grænsen til 100 dage om året? Og hvad betyder det for turismen, og hvad vil det betyde for de lokale hoteller? Vi satser på, at vi til efteråret kan tage endelig stilling til sagen, siger Christian Pihl Lorentzen til Midtjyllands Avis. Herning og Favrskov kommuner er blandt de kommuner, der allerede har hævet grænsen fra 70 til 100 dage om året. Byrådet har nu sendt sagen i offentlig høring. Borgernes vagthund Ombudsmanden går nu ind i sagen om kommuners lovbrud, når de anbringer børn uden for hjemmet. Det sker efter, at Rigsrevisionen har kaldt kommunernes sagsbehandling for kritisabel. En rapport viste nemlig, at der er fejl i 69% af sagerne, når kommuner fjerner børn fra deres forældre. Derfor indleder Ombudsmanden nu en undersøgelse. I en pressemeddelelse siger ombudsmand Christian Lundblad, at det er en vigtig opgave at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer.
1: Tak til Henriette Clausen for en nyhedsopdatering. I aften der bliver det med efterhånden tørt med nogen sol, og i nat til dels klart vejr, men der vil også være risiko for stedvis dis eller tåge, og temperaturen vil ligge mellem 9 og 11 graders varme. Lørdag vil det være skyet, temperatur på mellem 15 og 17 grader. Søndag skyet med regn til eftermiddag, og temperatur på mellem 15 og 17 grader. Og temperaturen her lige nu i Silkeborg ligger på 23 grader. Et kig på trafikken, så er der som nævnt lige før et køretøj i brand på Herning Motorvejen fra Herning mod Silkeborg mellem 37 i Kastø og 36 Bording, hvor det højre spor er spærret i øjeblikket. Ellers skal du ud og køre i weekenden, så er der spærret på E45 i syd, undskyld, i begge retninger mellem 56B Horsens C og 55 Horsens N. Fra i morgen lørdag kl. 15 til søndag kl. 9 om formiddagen, skiltet omkørsel, og man må forberede sig på forlænget rejsetid i begge retninger, hvis man skal på E45 ved Horsens her i weekenden. Det er på grund af en bro nedrivning. Altså en bro, der simpelthen skal nedrives, så det gør, at E45 spæres i begge retninger mellem 56B Horsens C og 55 Horsens N fra i morgen kl. 15 til søndag kl. 9. Skulle du have noget til trafikken her nu, så tip mig endelig. Det kan du på 4025 6789.
2: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

turnéer, det gør han 21-30, hvor han optræder på friluftsscenen i Indelukket. Det er med Benjamin Hav og familien til års hede rytmer. Jeg hedder Michelle, ønsker dig en rigtig dejlig fredag. Lige i øjeblikket i Indelukket, der spiller Paul Krabs. Senere er det så Savas, Drew Sigamore, Benjamin Hav og familien og Queen Machine, der slutter af i aften. I morgen er der også noget af et program at glæde sig til. Rasmus Bjerg, Mads Langer, Sao Paulo, Blæst, Gnax og Medina. Og apropos Medina.

0: Han havde kæmpe succes i Eintracht Frankfurt, men efter skiftet til Napoli er det gået støt ned ad bakke for kantspilleren Jesper Lindstrøm. Den italienske storklub har de seneste sæsoner lejet danskeren ud til henholdsvis Everton og Wolfsburg, hvor han heller ikke har formået at slå til. Nu spekuleres der i, om Jesper Lindstrøm skal retur til de trygge rammer i Brøndby. Napoli er åben for at udleje danskeren endnu en gang, men hvis destinationen skal være Brøndby, må Napoli formentlig tage sig en stor del af lønnen, som Brøndby umuligt kan matche. Brøndby følger Jesper Lindstrøms situation tæt, og hvis der opstår en mulighed for at hente ham hjem til Vestegnen, er klubben stærkt interesseret. Jesper Lindstrøm står noteret for 65 kampe og 15 scoringer for Brøndby, som han forlod i 2021 til fordel for Eintracht Frankfurt, med hvem han vandt Europa League i 2022. Den tyske klub Wolfsburg har de seneste par sæsoner haft flere danskere på lønningslisten, men efter nedrykningen kan klubben i den kommende sæson være helt uden danske spillere. Christian Eriksen kan ifølge tyske medier hentes ganske gratis, til trods for at han har kontrakt med klubben frem til sommeren 2027. Joachim Mähle er sat til salg for omkring 40 millioner kroner, hvilket må siges at være småpenge i moderne fodbold. Joachim Mähle har ligesom Christian Eriksen kontrakt med Wolfsburg frem til 2027. Den samlede fodboldverden får igen fornøjelsen af Lionel Messi til en VM-slutrunde. Sammen med Argentina vandt den lille troldmand VM i 2022, og det var forventet, at det ville blive Messis sidste slutrunde. Lionel Messi har dog vedligeholdt formen i de forgangne fire år i en sådan grad, at han nu er udtaget til slutrunden i USA, Canada og Mexico. Argentina skal i det indledende gruppespil møde Østrig, Algeriet og Jordan.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Knacks, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
2: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
3: Alt i butikken. Minus 25%.
2: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Føl røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
6: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
13: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Klokken er 20 minutter over 4, det er fredag eftermiddag, og vi har Jamila og Katrine på pladsen i indlukket i øjeblikket. Jamila, du har fanget Anders.
1: Anders her igen, og Anders, det er omvendt også dig, der står for den berygte Cheerios-båd, jeg har snakket om siden i går. Anders, det er en ny ting, der plejede at være tøj her.
2: Ja.
1: Hvordan er det nu at have kommet på en nyere idé? Altså, hvad er ideen med Cheerios her?
2: Jamen, det er jo et samarbejde med festivalen om, at man gerne vil prøve at skabe den her, man kan få noget hele dagen. Og der har egentlig aldrig været en dessertmulighed på festivalen tidligere. Så vi synes, det var en god måde at teste af, og det er en ny investering for os at have købt sådan en food truck. Og vi synes, det er sjovt at komme ud og teste af og se, hvad det kan. Og vi synes, at Cheerios er mega lækkert, og med økologisk Hansens i, så kan det jo næsten ikke blive bedre her i sommervarmen.
1: Altså, hvad var det, der gjorde, at det var Cheerios, der blev valgt af alle muligheder?
2: Ej, det er også en personlig favorit, det skal jeg være ærlig at sige. Det er en crowd pleaser, det smager mega godt, og så er det jo bare noget, folk godt kan lide.
1: Altså, det fede er ved den, det er, som sagt, du også siger, at man kan få is med. Det er bare en perfekt en. Der er sådan en lille brød-snack-ting, man kan tage, men så er der også isen i sådan her varme. Det giver jo sommervibe. Det er også det, man ser, når man tager til forlystelsesparker. Så er det Cheerios, der er den berygtede her på pladsen.
2: Ja, det er det nemlig. Og det håbet er jo lidt, at vi kan have det med. Også til de andre ting, når vi skal lave nogle af de andre ting sammen med Hede Rytmer. Og hele holdet bagved der, at vi har det med. Og det bliver noget, folk kommer til at sætte lidt mere pris på. Og der er flere og flere, der kommer til at være med til at få den her dessert-ting, når man sidder lige og måske har behov for noget, der ikke er en burger eller et stort måltid. Man skal have den her lille snack-ting, så er det her en god mulighed.
1: Og det er jo også smart, det er lige ved indgangen, så det er en af de første ting, man lige ser, når man lige kigger om, nu skal jeg lige højre og venstre. Så det er jo en af de første ting, man ser, når man kommer ind. Altså, har I haft en god dag med det i går, for eksempel?
2: Det kunne have været bedre. Jeg tror, mange lige har skulle se det andet, og jeg tror, dagen i går var også præget af mange, der lige skal ind på pladsen og finde ud af, hvad der er nyt. Og hele madboden, som vi snakkede om i går, er jo også nye, så jeg tror, der er sket meget op i området. Vi håber, at folk nu har vendt sig lidt mere til, at der kommer lidt flere i dag. Så.
1: Altså, jeg kan i hvert fald sige, hvis du gerne vil vide, om de smager godt eller ej, så hop lige på Instagram, for lige om lidt, så kommer jeg til at tage en lille smorser af en af dem her, som vi lige fik serveret af Anders, og det glæder jeg mig utrolig meget til. Igen, der er kommet nye ting ved, at du, Anders, for første gang har taget over både madboen og nu også nu den her dessert, som vi har set. Så det bliver jo spændende at se efter de her 3 dage, hvordan det kommer helt til at gå, og også bare om næste gang, jeg går ud fra Vejfest måske også.
2: Ja, ja, og så, regattaen.
1: Og Vejfest og regattaen, så kommer I også til at stå klar der.
2: Det gør vi.
1: Jamen det glæder jeg mig til. Jeg kommer og dækker begge dele.
2: Det bliver så godt.
1: Tusind tak for snakken.
2: Selv tak. Direkte

0: lige en opdatering på trafikmeldingen på Herning Motorvejen fra Herning mod Silkeborg, hvor der tidligere var et køretøj i brand mellem 37 i Kastø og 36 Bording. Oprydningsarbejdet er nu i gang, og det ene spor er spærret. Det gælder de højre spor, altså mod Silkeborg fra Herning på rute 15. 40 25 6 7 8 9 er nummeret ind til studiet, hvis du skulle have noget til trafikken, som giver god mening for de medtrafikanter at vide.
1: Skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner?
2: På 15.000 kroner.
1: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
5: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
6: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
7: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
8: Alt i butikken minus 25%.
7: Ja, minus 25% på alt.
8: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
9: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Fredag eftermiddag, du lytter til Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. Klokken den er 20 minutter i 5. En fredag, hvor vi igen er til stede på, ja, til Hede Rytmer i indlukket, og det er vi også i morgen fra klokken 12 til 5, hvor vi sender live, og der tilslutter Jakob sig holdet her, der består af undertegnet Jamila og Katrine. Det er altså i morgen fra klokken 12. Men vi skal også videre ned til pladsen lige om lidt igen, for en sidste gang i dag til Jamila og Katrine. Men inden vi når så langt, så vil jeg også lige fortælle dig, at fra på mandag, der kan du tilmelde dig konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Du har 9 butikker at vælge imellem, hvor du kan bruge de her 15.000 kroner, hvis det er dig, der vinder gavekortet i sidste ende. Det kan for eksempel være til BG Flyt, hvis du kender en, der skal flytte, eller hvis du selv skal. Sundhedsklinikken Renew Silkeborg kan du også bruge de 15.000 kroner hos, eller Nettoline Køkken, Bad og Garderobe, hvis der er sådan noget, som du lige står og mangler. Du kan læse meget mere ind på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk, og lyt ellers med mandag, for det kræver det, før du kan tilmelde dig ind på hjemmesiden. Men mere om det mandag. For nu får du her Moose Like Jagger fra Maroon 5 og Christina Aguilera fredag eftermiddag på Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle og ønsker dig en rigtig dejlig fredag.

Radio Silkeborg fredag eftermiddag 16:45, og det er også efterhånden det sidste lige for i dag, hvor vi er direkte fra Hede Rytmer, og så skal vi have fat i Jamila og Katrine lige for at høre om, ja, om hvordan det går dernede, og selvfølgelig livesendingen er der også teknikproblemer, så et øjeblik, så stiller vi om til Jamila og Katrine nede på pladsen til Hede Rytmer.

0: Det er Save Me Tonight her på Radio Silkeborg, 12 minutter i 5. Og ja, vi havde lige lidt teknikproblemer, Jamila og Katrine, men nu er I med mig.
1: Nu er vi med dig, Michelle, og hvor er vi glade for det.
0: Jamen, det er jeg absolut også. Hvordan er stemningen dernede?
1: Den er høj. Vi kan mærke, at folk de er begyndt at gå op og prøve at få noget at spise nu. Der er ved at være en masse mennesker lige uden for vores telt, hvilket er dejligt at se.
2: Der kommer også flere mennesker nu, fordi nu er Poul Krebs jo faktisk færdig med at spille nu her. Så det er derfor, at der også kommer lige lidt mere. Nu har der været så mange nede ved scenen, så begynder de at bevæge sig.
3: Der var utrolig mange nede ved scenen. Det var helt vildt. Det var faktisk mange flere, end jeg lige regnede med.
0: Okay.
3: Så det har været virkelig god stemning.
0: Dejligt, og det er jo også noget, man kan se på vores sociale medier. Jeg ved, I har taget nogle videoer og billeder sådan lidt af dem, I også har snakket med osv. Der skal man bare søge efter Radio Silkeborg. Men jeg ved også, Katrine og Jamila, I bliver lidt... Altså nu går vi så af her i radioen. Jan tager over her efter klokken 5. Men I bliver på pladsen. Hvad er jeres plan for i aften?
3: Vores plan er at se, om vi kan møde nogle dejlige gæster, vi lige kan få en lille snak med. Måske en stor måske nogle artister, få en lille snak med dem. Vi krydser i hvert fald fingre og tæer for, at det kan lykkes.
0: Ja, jamen lad os gøre det, og ellers så er vi jo også tilbage i morgen, hvor Jakob han er med. Hvad tænker I skal ske der?
3: Jamen Jakob er jo en vild fyr.
2: Det er simpelthen det første, du sagde. Altså jeg tænker, at vi skal altså, prøve at fange noget mere fantastisk festivalstemning hernede fra. Og det er jo allerede klokken 12, vi sender fra der, så der er endnu mere hygge.
0: Lige præcis. Katrine og Jamila, endnu en gang tak, fordi I var med mig i dag, og vi ses jo i morgen tidlig dernede. Morgen tidlig. Middagstid, vil jeg mærke.
3: Morgen for nogen, eller middagsparter.
0: Det er godt. Hej med jer.
3: Hej.
0: Og det var alt for os i dag. Jan er klar på den anden side af klokken 5. Ha' en dejlig weekend.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabine.

0: mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
2: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Hvis du hører til dem, der udlejer din helårsbolig, for eksempel via Airbnb, så kan du måske få lov til at gøre det 100 dage om året fremover. Den nuværende grænse er på 70 dage om året, men Silkeborg Byråd vil nu undersøge, om det giver mening at hæve den til 100 dage. I Planvej- og Trafikudvalget vil vi gerne have sagen belyst. Hvad vil det betyde, hvis vi hæver grænsen til 100 dage om året? Og hvad betyder det for turismen, og hvad vil det betyde for de lokale hoteller? Vi satser på, at vi til efteråret kan tage endelig stilling til sagen, siger Christian P. Lorentzen til Midtjyllands Avis. Herning og Favrskov kommuner er blandt de kommuner, der allerede har hævet grænsen fra 70 til 100 dage om året. Byrådet har nu sendt sagen i offentlig høring. To indbrudstyve er blevet idømt fængselsstraffe efter en omfattende sag om indbrud flere steder i Øst- og Midtjylland. Dommen er afsagt ved retten i Randers. En 26-årig mand fik 1 år og 9 måneders fængsel, mens en 23-årig mand blev idømt 1,5 år. Indbruddene fandt sted i en kort periode sidste år i Randers, Aarhus, Silkeborg, Skanderborg, Hobro og Viborg. Her blev der primært stjålet designermøbler og designerlamper. Naboers observationer af en sort bil og videoovervågning var afgørende for at opklare sagen. Yderligere 3 danske brintprojekter får tildelt milliarder i økonomisk støtte fra den tyske støttepulje til dansk produceret brint. Det drejer sig om European Energy, CIP og Everfuel, der tilsammen får mulighed for støtte til omkring 600 megawatt elektrolyse. De 3 projekter kan samlet levere 78.000 ton grønt brint per år til Tyskland via brintrøret. Det oplyser Green Power Danmark. Det vidner om, at vi har en helt særlig position, når det handler om produktion af konkurrencedygtig grønt brint. Den position skal vi selvfølgelig udnytte til gavn for det danske samfund, lyder det fra Green Power Danmarks administrerende direktør Christian Jensen.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften efterhånden tørt vejr med nogen sol i nat. Til det er klart vejr med efterhånden risiko for stedvis dis eller tågebanker. Temperaturer ned mellem 9 og 11 grader og en svag let vind omkring vest. Hvis vi kigger på i morgen lørdag, lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer 13 til 20 grader, og så får vi en let til jævn vind fra vest og nordvest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg her med Burhan G og Medina og Gem dit nummer. Jeg er Jan Bjerg med dig de næste tre timer med Silkeborgs bedste aften, vores lille kør hjem program frem til klokken den er 20.

0: Radio Silkeborg her med Blæst featuring Caroline Mausing med Før det kan gå op. Nu skal vi lige omkring den sidste gang sport, og derefter så venter der også bandet Tame Impala sammen med den sydkoreanske sangerinde Jenny med Dracula.
1: Han havde kæmpe succes i Eintracht Frankfurt, men efter skiftet til Napoli er det gået støt ned ad bakke for kantspilleren Jesper Lindstrøm. Den italienske storklub har de seneste sæsoner lejet danskeren ud til henholdsvis Everton og Wolfsburg, hvor han heller ikke har formået at slå til. Nu spekuleres der i, om Jesper Lindstrøm skal retur til de trygge rammer i Brøndby. Napoli er åben for at udleje danskeren endnu en gang, men hvis destinationen skal være Brøndby, må Napoli formentlig tage sig en stor del af lønnen, som Brøndby umuligt kan matche. Brøndby følger Jesper Lindstrøms situation tæt, og hvis der opstår en mulighed for at hente ham hjem til Vestegnen, er klubben stærkt interesseret. Jesper Lindstrøm står noteret for 65 kampe og 15 scoringer for Brøndby, som han forlod i 2021 til fordel for Eintracht Frankfurt, med hvem han vandt Europa League i 2022. Den tyske klub Wolfsburg har de seneste par sæsoner haft flere danskere på lønningslisten, men efter nedrykningen kan klubben i den kommende sæson være helt uden danske spillere. Christian Eriksen kan ifølge tyske medier hentes ganske gratis, til trods for at han har kontrakt med klubben frem til sommeren 2027. Joachim Mæhle er sat til salg for omkring 40 millioner kroner, hvilket må siges at være småpenge i moderne fodbold. Joachim Mæhle har ligesom Christian Eriksen kontrakt med Wolfsburg frem til 2027. Den samlede fodboldverden får igen fornøjelsen af Lionel Messi til en VM-slutrunde. Sammen med Argentina vandt den lille troldmand VM i 2022, og det var forventet, at det ville blive Messis sidste slutrunde. Lionel Messi har dog vedligeholdt formen i de forgangne fire år i en sådan grad, at han nu er udtaget til slutrunden i USA, Canada og Mexico. Argentina skal i det indledende gruppespil møde Østrig, Algeriet og Jordan.
2: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
4: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille. En klassisk. En smart. Eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer. Altid kvalitetsglas for size. Niceflix. Fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jepsen.
5: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
6: Skat. Terrassen hælder.
7: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
8: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%.
17: Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
20: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Tame Impala med den sydkoreanske sangerinde Jenny her med Dracula. Husk her på den anden side af klokken 5:30, der har vi også lille kig på de tre tåbelige oplysninger til hukommeren. Her skal vi så lige omkring Cat's Eye. Det er med Gabriella.

Det er Post Malone med Chemical her på Radio Silkeborg. Fra på mandag har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Du kan vælge mellem butikkerne Nettoline Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Ry, og sandelig også Kloster Sølv, Sines Mindekro, Bike World, bare lige for at nævne nogle stykker. Jeg skal nok tage nogle flere lidt senere her i udsendelsen. Her er der Martin Garrix i selskab med Ed Sheeran. Det er med Repeated.

0: country toner her fra Dasha og Austin. David Guetta har faktisk også lavet en version af den. Det er sådan i rigtig David Guetta-style. Det blev den altså ikke ringere af. Nå, lige om et øjeblik. Damiano David, Tyler og Rogers og Talk To Me.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje. Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Knacks, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Alt i butikken minus 25%.
4: Ja, minus 25% på alt.
5: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til farsdag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
6: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis der, hvor du henter apps.

Jeg er nu David Tyler og Nile Rodgers her med Talk To Me på Radio Silkeborgs bedste aften. Nu skal vi kigge lidt på de tre tåbelige. Halvdelen af alle bankrøverier, de finder faktisk sted her om fredagen. Og så kan jeg også fortælle dig, at bier, de kan genkende menneskelige ansigter, så lad være med at fornærme en bi. Og så i staten Utah i USA, der må man ikke bande foran en død person.

Mette Ebert og det der med livet. Vi er også nået med hastige skridt på vej mod dagens sidste nyheder her, når klokken den rammer 18. Det er om små 12 minutter. Og inden da kan jeg nå at spille The Weeknd her med Ariana Grande og Die For You.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt

0: kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Planer om 8 vindmøller på op mod 235 meter i Store Hjølund Plantage ved Silkeborg er stadig i venteposition. Projektet afhænger nemlig af en miljøvurdering fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og dannelsen af en ny regering. Ejeren ønsker at etablere en energipark, men det kræver også godkendelse fra byrådet, som får det afgørende ord. Lokalt i Vras vækker planerne bekymring, blandt andet for natur og dyreliv, skriver Midtjyllands Avis. En borgergruppe har derfor sat sig grundigt ind i sagen og inviterer til borgermøde søndag den 7. juni i Vras forsamlingshus, hvor status på projektet vil blive gennemgået. EU-kommissionen har i dag indledt diskussionerne om en ny strategi over for Kina. Målet er at sikre en mere lige handelsbalance og gøre Europa fri af kinesiske råstoffer og teknologi. Efter dagens møde sagde Danmarks EU-kommissær Dan Jørgensen, at Europa skal være meget håndfast og stramme op over for Kina. På den ene side har vi en politisk dialog og handel med Kina, men vi er samtidig meget opmærksomme på ikke at

0: bringer os i et afhængighedsforhold, som ikke er formålstjenestlig for Europa, sagde Dan Jørgensen. Dronning Margrethe er i dag over middag blevet udskrevet fra Rigshospitalet i København efter indlæggelse. Det oplyser Kongehuset. Dronningen blev udskrevet fra hospitalet første gang den 19. maj, hvor hun var blevet indlagt efter hjertekrampe og en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Mandag i denne uge blev dronningen så indlagt igen for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldtes et tidligere fald, oplyser Kongehuset.
1: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften efterhånden tørt vejr med nogen sol i nat, til det er klart vejr med efterhånden risiko for stedvis dis eller tågebanker. Temperaturen ned mellem 9 og 11 grader, en svag let vind omkring vest. Hvis vi kigger på i morgen lørdag, lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperatur 13 til 20 grader, og så får vi en let til jævn vind fra vest og nordvest.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Aida, Teddy Swims og Tone til dig med Gone, Gone, Gone. Så er vi hermed også gået i gang med den anden time her af Silkeborgs bedste aften. Jeg er Jan Bjerg og byder nu på High Matematik og soundtracket til vores ungdom.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS Husforsikring hjælper meget.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.

Rosa og Arti Arnit, og bliv hvor du er. Jeg skal lige minde dig om, at fra på mandag, der har du igen mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet til en værdi af 15.000 kroner. Du kan vælge at bruge pengene hos Bike World, Twilum Café og Gårdbutik, BG Flyt og Korean Barbecue og Sundhedsklinikken Renew i Silkeborg. Du kan læse meget mere på radiosilkeborg.dk allerede nu.

Freya Sky her på Radio Silkeborg med Silent Treatment. Om lidt så kigger vi også lidt på de der lidt skæve nationaldage, som er rundt omkring i verden. Her er der så Tate McRae, det er med Two Hands.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af ni udvalgte butikker.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Savner du et varmeanlæg, der kan varme voldsomt i alle vådrum? Eller hvad med vågede vandhaner, som villigt vælter varmt og koldt vand ud i vanvittige virvelende stråler, som et vendigt vandfald? Vanket Vinges VVS i Vol er ikke tabt bag en vandvogn, men altid på vagt hos vores vakse og vakre kunder fra Vol til Vras, også på Valdemarsdag. Hold dig oven vande, også når kælderen står under vand. Slå koldt vand i blodet og vælg din valide VVS'er. Vælg Vanket Vinges VVS, Vanket Vinget i Vol. Så kan du næsten gå på vandet.
2: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kr. Per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
3: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
4: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Det er Apaka her med Flue i et spind på Radio Silkeborg. I dag så har amerikanerne sådan en national dag, hvor man skal lære lidt om kompost. De har også en national småkagedag, og så har man også en national dag, hvor man skal putte en pude ind i et køleskab. Og så er det også papirklipsens dag, og så er det også international dag for dem, som godt kan lide at skabe fred. Ja, det synes jeg er en rigtig god ting, i særdeleshed i øjeblikket, sådan som den internationale situation er lige nu. Her er der så ny musik fra Madonna og Sabrina Carpenter. Og jeg må indrømme, det var nok en duet, jeg ikke lige havde set dukke op. Men ikke desto mindre, så skal du få noget rigtig fedt her fra dem. Altså Madonna og Sabrina Carpenter og Bring Your Love.

Hågård med Holder mit hoved. Den er også blevet lavet i en version af Hampenberg, og den skulle Simon Kvam efter sigende være rigtig glad for. Inden vi rammer et timeskift her klokken 19, så er der Erika Jane med Death of Me, og så her Albert Heath og Daisy.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
16: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75.

0: på kfforsikring.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

fredag aften. Du har stillet ind på Radio Silkeborg. Vi står her i papirtårnet og sørger for den gode musik 24-7. Jeg, Jan Bjerg, med dig ind til klokken den er 20 og byder her på amerikanske samba. Det er med 12 to 12.

Jack featuring Eva med Take Over Control. Nå, lad os kigge lidt på, hvem det er, der fylder år her i aften. Jo, det gør sanger og sangskriver Brian Rice, 48. Ida Wohlert, journalist og tv-vært, 49. Lene Beyer, hun bliver også 49. Lars Kålund, skuespiller, instruktør og teaterchef, 62. Så er det David Palmer fra engelske ABC, der rammer 65. Annette Bening, dansk Hollywood skuespillerinde, 68. Og så er det LaToya Jackson. Hun rammer faktisk 70 år her i aften, og hun har faktisk lavet nogle gode hits, som du godt kan prøve at søge på en gang. Altså, hun kan faktisk godt synge. Her er der så Bausa med Magnetic.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg, mere for ørerne der nat her med Tyler og svenske Sara Larsson og She Did It Again. Nå, lad os kigge lidt tilbage på dagen i dag. I dag er det 138 år siden i 1888, at den amerikanske opfinder E.G. McCoy får patent på et smøremiddel. Så effektivt er hans produkt, at kunderne efterspørger det som The Real McCoy.

Ray, Where Is My Husband? I dag er det desværre 41 år siden i 1985, at på Heyselstadion i Bruxelles, der omkommer 38 og 475 såres, da engelske hooligans går til angreb på italienske tilskuere under Europacup-finalen, altså den tidens Champions League, mellem Liverpool og Juventus.

0: Det er Medina og for altid her på Radio Silkeborgs bedste aften, hvor vi lige holder en lille pause, og så er der Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vanghvidvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vanghvidvængets VVS på Vanghvidvænget i Vål.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
5: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Og så er vi også kommet på den anden side af klokken 7:30 her en fredag aften. Og vi skal lige kigge lidt på Silkeborgs største gavekort, nemlig en værdi af 15.000 kroner Radio Silkeborg gavekortet. Du kan vælge mellem en hel del butikker. Det kunne for eksempel være Kloster Sølv, Stines Mindekro og Bikewell. Og du kan altså læse meget mere på radiosilkeborg.dk. Og det er altså fra på mandag, du har muligheden for at vinde det her gavekort.

Radio Silkeborg med Regard og Years and Years og Hallucination. Så når vi altså også til vej sende her på Silkeborgs bedste aften. Jeg er Jan Bjerg tilbage igen i morgen formiddag her på Radio Silkeborg som lille opvarmning, inden man begynder at sende live for års hede rytmer direkte fra indelukket.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagage.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
3: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
13: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
14: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
13: Men det er ikke kun for jer med små børn.
15: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
13: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cheesy Skyr til 20 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
14: Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på DeLulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Helt deroppe på Briersvej.
2: Flyger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille. En klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for size. Niceflix, fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jepsen.
4: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Vil du lige rette mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
5: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Lotto millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Bliv sommerklar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Melek træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja. Du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie.

0: Vi er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
4: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
1: Radio Silkeborg.

0: Aalborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg. Vi giver dig mere for ørerne.
4: Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.